0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Jorden drack och grönskade och satte blommor frukt. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i falk

med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag kommer hela världen, sa Lövgren från en lus, så är det dock en himla jord du ser ifrån mitt hus. Det låg en vacker tanke i Lövgrens romantik, en tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han slet där i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som han

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här.

O himmelens läppar små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk, och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och välkommen till syskonbandet och ett nytt avsnitt av Klarsyn. Klarsyn är ju programmet du lyssnar på just nu och syskonbandet är vi som producerar programmet.
2: Vi sitter idag i SRFs studio och jag har med mig inför det här samtalet Erika Hudson och Eva Nilsson. Vi ska få presentera lite mer strax. Anledningen till detta är ju att vi håller på med pågående serie där vi utgår från fred och tänker oss att kanske är också SRFs internationella utvecklingsarbete ett fredsarbete. Så det vill vi prata om här. SRF, alltså Synskadades Riksförbund. Erika, du jobbar här. Vad är din roll och varför vi är här och pratar med just dig?
3: Jag har jobbat på Synskadades Riksförbund exakt ett år från och med igår helt enkelt. Men jag fick möjligheten att fortsätta Evas fantastiska arbete inom SRFs internationella utvecklingssamarbete och samarbeta med våra systerorganisationer som befinner sig runt om i världen. Alltså organisationer precis som vi här i Sverige, SRF, som jobbar i andra länder. Framförallt jobbar vi med dem som befinner sig i Afrika och Latinamerika just idag. Och vi stöttar dem med både pengar men framförallt liksom samverkan och erfarenhetsbyte och kunskapsökning från båda håll. Så att de förhoppningsvis lär oss från oss här i Sverige samtidigt som vi lär oss från dem. Och det är det jag har möjligheten att jobba på här på SRF.
2: Och du Eva, du har jobbat med det Erika gör. Hur länge har du gjort det?
4: Jag har arbetat i två omgångar med Synskadades Riksförbunds internationella utvecklingssamarbete. Första perioden var mellan 2005 och 2010 och sen jobbade jag mellan 2019 och fram till augusti 2025. Och 1986 så jobbade jag som volontär i Kenya och bodde i Nairobi och det var inom motsvarigheten till Synskadades Riksförbund. Och det vände upp och ner på hur jag såg på livet och allt egentligen. Var väl det som gjorde att jag sen fortsatte att vara intresserad och jobba med de här frågorna på olika sätt.
2: Det där måste ju nästan haka tag i direkt. Det blev man ju mycket nyfiken på. Berätta lite om det som började, som du berättar nu om i Kenya och ditt intresse som startade där. Vad hände?
4: Ja, det som hände med mig personligen, jag var ju 27 år när jag åkte dit. Att försöka jobba som föreningsrådgivare och vara 27 år är inte någon bra kombination i ett sånt land. Och dessutom kvinna och tro att man vet hur allt ska vara och hur världen ser ut. Som jag gjorde, det fick jag ändra på. Jag kan väl säga att det bidrog också till att jag bara stannade där i ett år. Jag skulle ha varit där längre egentligen, men det fungerade inte riktigt. Delvis på grund av mig. Men det som hände sen, det var ju att när jag kom hem så hade jag en helt annan åskådning om både mig själv och min omvärld. Och jag hade varit väldigt fyrkantig innan jag åkte ut. Jag visste precis hur allting skulle vara och hur det borde vara. Och nu kunde jag säga att ja, men så enkelt är det inte. Utan det är ju omständigheterna som skapar vilka förutsättningar vi människor har. Och det var väl egentligen den viktigaste lärdomen jag fick när jag var där. Att det har betydelse. Sen lärde jag mig också att även om man har det knepigt så kan man skratta åt situationen och ta den med en klackspark. Och det har jag väl också försökt att göra i mitt eget liv. Försöka ha lite självdistans och självironi skulle jag kunna säga. Så jag åstadkom inte så mycket under det här året egentligen, men

0: Jag lärde mig desto mer om hur det blir när man är fattig. Och att man kan lösa situationer på olika sätt för att få livet att bli drägligare.
1: Jag fortsätter med dig, Eva. När startade det och hur egentligen?
0: Den första gången som De Blindas Förening började engagera sig i de här frågorna, det var på Världshälsodagen 1962 då man försökte uppmärksamma Sverige och världen på vad följden blir om det inte finns ordentligt med ögonsjukvård så att man kan förebygga och bota synskador. Och sen gjorde den dåvarande kassaförvaltaren Per Hägermalm, som jag förresten tror var medlem i syskonbandet, han gjorde en resa till Etiopien 1966. Och han var också i Tanzania och Jordanien. Och i samband med hans resa så var ett antal organisationer som synskadade hade bildat själva och ett antal organisationer för synskadade. Det här med av och för är ganska viktigt i de här sammanhangen. De var samlade till en konferens också 1966 där de antog ett uttalande. I det uttalandet så listade man alla områden egentligen där synskadade behövde få bättre förhållanden. Och det rörde ju ögonsjukvård, botande av synskador, skolutbildning, högre utbildning, arbetsmarknad, tillgång till punktskrift och möjligheter att få arbete och rehabilitering. Och sen har ju det här utvecklats på senare år till att även omfatta mänskliga rättigheter, att vi ska ha samma rättigheter som andra och konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning som FN antog 2006. Den konventionen är ju mycket idag hörnstenen i många av SRFs samarbetspartners, ja alla egentligen, deras arbeten. De här områden jag nämnde först som stod i det här uttalandet, de tog Per Hägermalm fasta på då när han besökte Tanzania och Jordanien och Etiopien. Och det kom sen att också bli grunden för De Blindas Förening och senare Synskadades Riksförbunds utvecklingssamarbete. Den första insatsen som SRF gjorde, det var att man byggde upp ett punktskriftstryckeri i samarbete med SIDA. Man fick SIDA-bidrag för detta och sen så gjordes det här i samarbete med utbildningsministeriet i Tanzania. Och sen byggde man upp många sådana här punktskriftstryckerier på många ställen i världen. Sen kom det ju att handla om arbete. Det fanns yrkesutbildningar bland annat i Sri Lanka. Det fanns en skola för kvinnor med synnedsättning i Tanzania där de skulle lära sig olika yrken. Och sen kom det att bli, eftersom SRF i mitten på 1970-talet startade en funktionärsutbildning i Sverige för våra distrikt och lokalföreningar, så exporterade man den här modellen med funktionärsutbildningar till både Asien och olika delar av Afrika och till kvinnor och till Latinamerika. Och det gjorde ju att organisationerna där fick råg i ryggen och stärkte sig och kom att få en framskjuten position i sitt intresse, politiska arbete men också sitt arbete för medlemmar. Jag kan väl också säga då apropå det här med lärdomar att det jag också lärde mig då 1986 när jag var i Kenya, det är att man kan inte prata om intressepolitik, alltså påverkansarbete, om inte folks grundläggande behov först tillgodoses. Så mat, arbete, skolutbildning och sådana saker. Klassiska. Så därför så var ju det en, alltså både det här med arbete och rehabilitering och sånt har ju varit en del och är fortfarande en del av Synskadades Riksförbunds utvecklingssamarbete. Jämsides med påverkansarbetet.
1: Men i bland annat då startade i Etiopien och Tanzania genom en persons engagemang. Och det är väl ganska sig likt. Det är ju faktiskt samma med syskonbandet. Så det är bland annat Tanzania och Etiopien med fler länder som vi också har systerorganisationer och samarbeten med och som vi stödjer. Och som kommit, ursprunget har kommit med någon individs engagemang. Och sen har det då vidgats och blivit organisationens och fler människors. Så på sådana vis, och fler vis kanske, att det liknar varandra. Men Erika, jag vill fråga nu då. Var det liksom mest aktuellt just exakt nu?
2: Nej, men det är ju en jättespännande fråga. Och mycket har ju faktiskt förändrats de senaste åren, precis som Eva säger. Och det är lite på grund av biståndspolitiken i Sverige. Det har ju med olika åsikter inom vår politik i Sverige och anledningen varför saker har förändrats. Men just idag samarbetar Synskadades Riksförbund med 7 organisationer. Och vi gör det i 2 olika spår, nämligen med 4 organisationer, 2 i Tanzania, 1 i Nicaragua och 1 i Rwanda, samarbetar vi tillsammans med SIDA och MyRight, alltså paraplyorganisationen här i Sverige som jobbar inom funktionsrätt och inkluderande internationellt utvecklingssamarbete. Så vi jobbar med MyRight och SIDA med 4 partners. Men sen samtidigt har ju SRF-medlemmar sagt, men vi vill göra mer. Det här är så viktigt att vi vill hitta nya lösningar, och det är något som SRF har gjort på senaste åren, är att vi har sökt andra pengar helt enkelt, så att vi kan stötta och lära oss från våra systerorganisationer runt om i världen. Så just idag samarbetar vi även med 3 systerorganisationer i Botswana, Etiopien och The Gambia genom pengar från en privat stiftelse. Så vi har liksom försökt utöka våra möjligheter här och få både liksom då pengar från SIDA som våra partners var, men också på nya vägar, vilket är ju bara vad man behöver göra i dagsläget på grund av hur bistånd och internationellt utvecklingssamarbete blir av med. Vi ser ju tyvärr det runt om i världen. Det är inte bara i Sverige som har minskat deras bistånd. Det är USA, EU, alla dessa rika länder, om man ska uttrycka det så, har ju dratt ner på deras stöd helt enkelt för det här långsiktiga samverkan med andra länder. Så då har SRF sagt att vi ska hitta nya lösningar, och hittills liksom har det ändå, alltså det är svårt arbete, men vi har sett ändå några framgångar som gör det möjligt att vi kan stötta fler partners, för precis som Eva sa, det behövs. Och de har ju inte samma resurser som vi har i Sverige. Om man tänker på liksom SRF, ja, vi får pengar för att stötta vår organisation både via medlemsavgifter, vi får det från staten, vi har vår fantastiska valvkalender som är en väldigt bra insamlingskampanj, men våra kollegor runt om i världen har inte samma möjligheter. Jag var nyligen i Rwanda och då sa de att de kan ju inte ta medlemsavgifter just nu, för de vill att personer med synnedsättning i deras länder ska kunna vara aktiva i en organisation, och det ska inte vara en ekonomisk börda för att göra det. Så då har du inte den ekonomiska tillgången till exempel, och staten stöttar inte dem. Så att just nu tyvärr är ju sättet för dem att kunna bedriva deras verksamhet är genom stöd från andra partners, och det är därför det är så viktigt att vi är där och stöttar. Tills den dag de kanske inte är i den situationen, precis som SRF har jobbat genom åren. Vi har ju funnits sedan 1889 liksom. Vi har haft lite mer tid här att jobba på detta jämfört med våra partners i Rwanda till exempel, som startades 94-95. Så de är lite mindre, och det är därför vi säger att vi är syskonorganisationer. Vi är lite äldre, de är lite yngre. Vi har mycket att lära oss här, och vi behöver stötta varandra precis som syskon.
1: Flera av de länder som nu nämnts lite, och det är fler länder som ni och syskonbandet också har utbyte med på det viset. Fattigdomen har nämnts, det är en helt annan livssituation, och i synnerhet då för personer med en funktionsnedsättning, som en synnedsättning är. Ofta är det betydligt tuffare läge på alla olika vis, utlämnad till sin egen förmåga eller kreativitet, eller hur vi ska säga, och begränsningar till försörjning och så vidare. Men det pågår också konflikter rent mellan folkgrupper, mellan gränslandstrakter till flera av de här länderna som nämnts nu. Vad tror ni? Hjälper de här alla insatserna härifrån på något sätt i fredsväg?
2: Ja, rent generellt kan man ju se nu kopplingen. Om 2025, det var då USA drog sig ur väldigt mycket när det gäller bistånd och internationellt utvecklingssamarbete. Och sedan 2025 har vi sett att nu har pengarna minskat inom internationellt utvecklingssamarbete, samtidigt som det finns mer konflikter i världen. Alltså vi ser ju det rent liksom databaserat, att konflikter har ökat på de senaste åren, samtidigt som den här samverkan och det här långsiktiga stödet har minskat liksom. Så där vet vi ju grund och botten varför internationellt utvecklingssamarbete är så viktigt. Och sen med våra partners, Eva, du har varit med lite längre, så jag tänker, har du några tankar där?
0: Som tur är så har ju inte våra partners drabbats av de konflikter som har varit. Det har ju till exempel varit konflikter i Tanzania både inför valet 2025 och 2020, presidentvalen. De har inte påverkats av det på något sätt, mer än att de precis som alla andra i länderna inte har kunnat utnyttja internet och telefonnät och sånt här under valkampanjerna. På en väldigt generell nivå kan man väl säga att, eller om våra partners i de här länderna kan förebygga till exempel att antalet synskador minskar, så är ju det en sån sak. Om man kan förebygga att krigssituationer uppstår, det är ju mer en tror jag, fråga för inte bara synskaderörelsen i länderna, utan det är ju en fråga för hela funktionshindersrörelsen i länderna. Och det vet inte jag om de gör, men rent ideologiskt så är det ju så att krig skapar, eller skapar funktionshinder när folk blir skadade i krig. Mm. Så bara därför så borde man ju verkligen vara mot alla former av krig. Sen är det ju inte så enkelt, därför att man kan ju vara knuten till sin ledare i landet. Vi har i Nicaragua, det är ju inte, sen många år så är ju inte det en demokrati längre, utan det är ju en väldigt stenhård diktatur. Och där måste synskadeorganisationen vara lojala med och stötta regeringens alla program för att överhuvudtaget få finnas. De har också ingångar till regering och till beslutsfattare och är accepterade som en organisation som får verka i landet. De kan ju till exempel inte prata om påverkansarbete, att de påverkar, det får de inte säga, va? Eller att de försöker påverka landet att bli bättre på mänskliga rättigheter, det kan de inte säga, utan de måste ju säga att vi samordnar vårt arbete med regeringen i fråga om mänskliga rättigheter, i fråga om synskadades rättigheter. Så det är en balansgång som man får ta.
1: Men jag tänker att vi finns från Sverige exempelvis då, från en demokrati, att ändå det finns en kil eller en väg in på något sätt. De är inte isolerade, tänker jag, när det gäller då just systerorganisationerna där. Utan de har kontakten här som då visar på andra möjligheter och andra kanske längtan och ändå en strävan. Även om det gäller förstås att vara försiktig i sitt land här och nu. På sådana vis kanske man ändå kan tänka att det är bidrar i världsfreden, även om det är så att säga inte med på stridsbanorna liksom, men för individer, för ett långsiktigt, det kan väl hoppas.
2: Ja, men jag tänker också så, alltså det här kanske också är så ideellt och romantiskt av mig att tänka, men jag tänker liksom, precis som i Sverige, de jobbar ju för förståelse och att liksom alla ska ha rätt till utbildning. Vi vet, när man har tillgång till utbildning, då kanske man inte kommer in i dessa konflikter eller går in i, alltså, våld och den biten också. Att då liksom vet man lite mer hur saker kan fungera. Och de jobbar ju exakt på det. Mm. Och de vill ju att folk ska kunna försörja sig själva. Och vi vet ju också, om man inte har tillgång till en inkomst, då kanske man väljer andra riktningar i livet, för man inte haft möjligheten. Och det är ju där också våra partners jobbar på. Och de jobbar ju med folk i samhället, så att inte de ska vara våldsamma mot personer med synnedsättning. Redan där är ju liksom jätteviktigt när det gäller fred, alltså både på liksom små nivåer men också de större. Och det är exakt det våra partners gör, och det är det vi får lära oss från dem också. Så jag tror liksom man kan titta verkligen liksom mikroskopiskt på det här också, samtidigt som vi ser liksom världsbilden på det hela. Och det är därför jag tycker det är så tråkigt när, jag vill inte bara säga politiker, men det är oftast de som kanske bestämmer lite om situationer som vi gör, och att de inte liksom tänker tänker på det? Och liksom hur viktigt det är att vi har det här långsiktiga samverkan? Alltså det är ju det handlar om. Man kan inte förvänta sig att det kommer liksom gå över på en natt. Det tar tid, precis som det har gjort i Sverige. Och jag tror att vi måste låta våra partners kunna göra det själva också och kunna ge positiva exempel, likadant som vi får från dem. Men jag tycker det är jätteviktigt att på ett eller annat sätt ha våra partners absolut någonting att göra med fred. Men det är också en påpekan att personer med funktionsnedsättning och organisationer behöver vara med i dessa diskussioner, speciellt när det gäller konflikter och vad händer när en konflikt kommer, så att de är också med i dessa frågor. Och det är något våra partners jobbar på nu också, på grund av att det finns fler och fler konflikter som uppstår helt enkelt.
1: Och även om det är på politiska större plan, så du säger det mikroskopiska, men samtidigt är det ju det som är, alltså individer, en människa, och det är inte en utan det är många individer, många enskilda människor, men det är ju det som är det väsentliga egentligen, tänker jag. Det är den människan och den människan och den människan och den människan, och då är det ju många plötsligt. Ni har både varit och rest runt i er roll här som ansvariga inom SRFs internationella arbete. Finns det något exempel på någon människa som du mött, som du märkte det här ni gör, det syns faktiskt att det gör någon skillnad?
0: Ja, jag kan ju nämna han som arbetade i alla fall förut i Rwanda, som Erika, som min kollega kan man väl säga. Han jobbar med vårt projekt. Bosco. Han förlorade väl synen i vuxen ålder och det var först synsvag och sen tappade han väl synen helt. SRF och Rwanda Union of the Blind byggde ju ett rehabiliteringscenter utanför Kigali några år efter folkmorden i Rwanda. Och han gick där på centret på kurs och sen så småningom så började han läsa på universitetet och skaffa sig en examen och jobbade inte inom funktionshindersrörelsen först, men han höll på mycket med ledarskap och annat. Och sen hamnade han så småningom i vår motsvarighet där nere, och det är väl en sån person som det gick riktigt bra för. Sen finns det många som jag har träffat, som framför allt i Rwanda, som har gått och lärt sig olika yrken. Så de jobbar ju som försäljare, de kanske odlar grönsaker och frukt som de kan sälja och får en de kanske inte har haft någon roll i familjen förut. De kanske bara suttit på en stol från 8 på morgonen till 5 på kvällen. Men sen har de gått på rehabiliteringscentret och lärt sig någonting, och så har de kommit hem och kunnat dra igång en verksamhet och kunnat bidra till familjens försörjning. Det tror jag är den stora grejen som jag har fått uppleva och träffa folk och fått höra om många människor när jag har rest.
2: Jag kan ju bara instämma där, och jag var i Rwanda och Tanzania nyligen, och exakt det Eva säger, det såg jag ju när jag var där. Det var en ung kvinna som knappt aldrig lämnade hemmet, och sen fick hon möjlighet att gå till Massacre Resource Center for the Blind, och till exempel SRF stöttar att personer kan gå på det här centret, för det kostar ju, och våra projektmedel gör det möjligt ibland att vissa kan gå. Hon hade den möjligheten, och efter det fortsatte hon att vara engagerad i Rwanda Union of the Blind, gick en yrkesutbildning i virkning och sen skapade hennes egen shop efter det och säljer hennes produkter. Så där ser vi ju verkligen bara 1, 2, 3, kolla vad som har hänt. Och hon berättade för mig att liksom, jag frågade, vad betyder RUB för dig? Och hon sa, ja men det betyder livet för mig. Jag tänker i Tanzania, om vi tittar där. SRF har ju samarbetat med Tanzania Albinism Society sedan sent 90-tal, tror jag. Eller tidigt 2000 liksom. Men i flera år. Och det var ju en organisation som bildades 1978. Och de representerar ju personer med albinism i Tanzania. Och genom åren har det ju varit alltså hemska historier om vad som händer till personer med albinism i Tanzania. Alltså våldsamma, helt groteska grejer.
0: Under 00-talet spreds ett rykte i kustregionerna i östra och södra Afrika. Det handlade om att om man tog bort kroppsdelar från personer med albinism eller dödade dem, så skulle man bli rik. Det här pågick som värst i Tanzania mellan 2007 och 2008. Det tog lång tid innan regeringen reagerade.
3: Sen har det här fortsatt i större eller mindre omfattning i hela regionen. Bland annat har det rapporterats fall i Malawi.
2: Och vi har sett genom de senaste åren att dessa hemska saker har minskat. Och det är jag övertygad om att det är till stor del Tanzania Albinism Society som har gjort det. Och idag när jag var där nyligen berättade de att det är inte lika många fall. Och sen kanske det är fall som inte de känner till om, det är ju tyvärr sanningen. Men på nationell nivå har vi sett att det har minskat så otroligt mycket. Och det är därför också vi vet att en organisation som Tanzania Albinism Society behöver ju fortfarande finnas, så att det inte ökar sen igen efter det här fantastiska arbetet som de har gjort. Så man kan ju bara rabbla på fler exempel. Jag tänker Eva och jag har ju flera, men liksom, det är ju det som är så konkret, och det är där SRF kommer in. Och det handlar inte bara om pengar, men det har ju någonting med att göra. Det är ju sanningen, alltså, det är ju pengar också. Men i Tanzania är vi en av de få som faktiskt stöttar Tanzania Albinism Society. Och jag liksom tänker bara, om SRF skulle behöva dra sig ur, då... Alltså, vi vet inte vad som skulle hända. Jag tror att de kan absolut stå på egna ben och det kommer lösa sig. Men varför ska vi sätta dem i den situationen? Och vi ska fortsätta det här samarbetet, för vi lär oss från dem också. Men det här arbetet behövs, och det är jätteviktigt. Och det räddar liv, helt enkelt.
0: Varför vi stöttar Tanzania Albinism Society, det är ju att en effekt av att ha albinism är att man blir synsvag.
1: Man är ju väldigt, väldigt känslig för att man inte har de pigment som skyddar både huden, och samma sak så är det ju pigmentförändringar i ögat som gör synnedsättningen också.
2: Jag tror i Tanzania har vi också ett väldigt bra exempel från TAS, som en av deras lokalföreningar har nu skapat en liten gård som de odlar olika grönsaker på. Och då får deras medlemmar komma till den här gården, inklusive mammor till barn med albinism. Och liksom, då får de odla grönsaker där, och sen så säljer de deras grönsaker i deras byar. Och det har ju gått väldigt bra. Och då har jag frågat dem, liksom, men vad är största utmaningen här? Det är ju då att de inte har resurserna för att till exempel deras växthus som skyddar många från solen är helt trasig. Men de har inte de ekonomiska resurserna för att bygga ett nytt växthus eller laga det växthuset de har. För om de skulle ta de pengar att de får från att sälja deras produkter, då tar det ju bort inkomsten från de medlemmar som behöver den inkomsten. Så det är alltid liksom, det finns lite hinder, faktiskt så svårt, som gör liksom att de inte kan ta det nästa steget. Och det är där jag känner att SRF och vi här i Sverige, vi kan verkligen möjliggöra det här, för det handlar i grund och botten, precis som Eva sa från början, liksom, mänskliga rättigheter, men också liksom den här självklarheten att liksom, de vill sälja sina grejer och ha kunna liksom försörja sig själva. Men det är det här hindret som ligger där som vi försöker jobba på tillsammans.
1: Med de exempel som ni ger, så konkret, personer som ni själva träffat framförallt, för det berör ju en extra när man träffat någon. Jag gissar att ni som har ett engagemang, haft under många år och har jobbat eller nu jobbar för att göra det ganska meningsfullt, kan jag tänka mig att det kan kännas när man får träffa eller höra och se dem som faktiskt blir konkret hjälpta i sin livssituation, som de exempel ni har gett.
2: Absolut. Vi har så mycket att lära oss här i Sverige också. Och jag tänker, för att resa, se sig omkring, se världen, alltså det är så vi lär oss. Vi lär oss om andra kulturer, och jag tror att mer personer hade den möjligheten och liksom verkligen ville lära sig och komma ut och höra från andras perspektiv, så skulle inte vi vara i den här situationen som jag känner att världen är i just idag. Där det är bråk, det är konflikter, vi har oftast kanske inte förståelse för varandra. Och för mig är ju det fantastiska med det här arbetet, och jag vill ju komma ut med det mer. Och det var just därför jag började i det här spåret. Jag började först när jag jobbade i USA inom funktionsrätt, men sen tänkte jag, men jag har så mycket att lära mig när det gäller andra perspektiv runt om i världen. Och då att det här finns, alltså internationellt utvecklingssamarbete som verkligen är samarbete, är ju något som jag hoppas att mer känner sig engagerade och börja med och vill lära sig mer om, helt enkelt. Och det är därför jag är jätteglad att SRF engagerar medlemmar i just dessa frågor också. Det är inte bara jag eller innan Eva som jobbade med dessa frågor. Det var ju medlemmar som kunde också driva detta. Och jag tror på grund av medlemmar liksom, har jag ett jobb idag. Och att SRF har sagt liksom, men vi ska jobba med dessa frågor. För det är så viktigt. Och vi har så mycket att lära oss också. Så jag hoppas bara att det fortsätter och tycker det är jättekul. Och rekommenderar alla att engagera sig mer i dessa frågor. Men vänta, hur känner du Eva? Är du på samma spår eller har något helt annat?
4: Nej,
2: då så.
1: Tack för det ni gjort och för det ni gör för att göra världen lite bättre för en del människor. Kanske mycket bättre på sikt. Men tack. Och tack för att ni var med i det här programmet av Klarsyn.
5: Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Crimson Creek. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

solen drack och grönskade och satte blom och frukt. Till denna himla jorden kom jag som timmerman, i Falkenberg jag föll.

land, att jorden där, att den kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vind.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken, prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25

besöka oss. Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir. Jag kanske kan

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken, prisad vare då.

Ja, välkomna till Radio Liberal, här ska ni vara. När det här programmet spelas... I planned each charted course, each careful step along. Ja, välkomna till Radio Liberal.

0: så mycket.
1: Tack.
2: Det är ni båda två och även alla ni radiolyssnare nu denna midsommarafton när ni dansar kring stången och när det är fest och det är sillrumpor och lite annat. Vi gör en riktig nystart för Liberalerna och det är ett valår 2026, så det är mindre än 90 dagar kvar till valet. Det drar ihop sig. Men idag så ska vi faktiskt spegla samhället på ett lite annorlunda sätt, nämligen som det verkar en riktigt stor festhelg och vad som då kan hända bland allt det glada och goda och som barnen gärna vill hoppa omkring och göra ännu mera utav. Vi kommer också varva med musik. Lite sommarlåtar blir det idag förstås. Och vi kommer att inleda så småningom här med Ted Gärdestad. Men vi börjar med dig, Sofia Sandflo. Du har inte varit ordförande i Duvan så länge.
0: Nej, det har jag inte. Jag är ny ordförande sedan i april.
2: Oj, det var nyligen det.
0: Ja, det är det.
2: Ja, men du har varit engagerad i aktiviteten och verksamheten tidigare.
0: Det har jag. Jag har varit engagerad i kvinnojouren Duvan sedan i alla fall 2,5 år tillbaka.
2: Ja, men det är ju bra. Ja, Nina, hur länge har du då varit på NEVS? Det var ju långt innan du blev vd dessutom.
3: Ja, jag började på NEVS 2012. Och sen,
2: oj,
3: var jag ju en säng på Saab innan.
2: Många år sedan nu.
3: Ja, jo, men tiden går. Ja.
2: Och det har ju varit en väldigt spännande resa, va?
3: Det har det varit, minst sagt. När jag började 2012, då slet vi väldigt hårt för att ens hinna med att anställa. Och sen efter det så har jag ju nästan bara lagt ner.
2: Och som vd har du slitit väldigt hårt med att avveckla alla anställda, inklusive dig själv.
3: Ja, precis. Jag är ju också uppsagd.
2: Ja,
3: ja, så jag körde hela vägen in där. Nej, men det är ju klart att det är speciellt. Men jag tyckte att säga upp mig själv var betydligt enklare än att säga upp de andra. Framförallt den första stora batchen när det kom som en stor chock, såklart.
2: Mm. Vi kommer att återkomma till det, för att egentligen så är det inte så mycket NEVS vi skulle tala om här, utan det är egentligen två bokprojekt som du har, så det ska vi återkomma till. Och nu så kör vi Ted Gärdestad, Himlen är oskyldig blå.

0: Ja, himlen är oskyldigt blå. Ja, idag är den faktiskt blå. Solen skiner och det finns hopp om att det ska bli ännu varmare och mera sol över midsommaren här. Så att det är ju jätteroligt. Du, vad är egentligen bakgrunden till kvinnojouren Duvan?
1: Alltså, kvinnojouren Duvan är ju en ideell organisation som har tillkommit för att finnas till på skyddade boenden för att se till att vara en hjälp till kvinnor och barn som lever i skyddade miljöer.
0: Mm. Hur kommer kvinnorna i kontakt med dig och dina medarbetare?
1: De kommer ju i kontakt med oss främst på det skyddade boendet där vi finns främst på kvällarna och ser till och kunna umgås med kvinnor och barn. Sedan så har vi också en chatt och en jourtelefon där man når oss på vardagskvällar måndag till torsdag mellan 18 och 21. Och sen så har vi också en tjejjour som är öppet på tisdagar.
0: Är det tjejjouren Eva?
1: Ja.
0: Oj då. Ja, men du, man kan alltså själv som kvinna som känner att man behöver något stöd i en situation ta kontakt med er. Det behöver inte gå via någon myndighet eller så.
1: Nej, inte utan är det så att man känner någon oro eller är rädd eller annat så finns det möjligheten att ta direkt kontakt med oss.
0: Och det är, ja, ni är en ideell förening. Ni får försöka samla stöd och pengar så gott ni kan. Eller hur går det här till?
1: Ja, men så är det. Och många är oerhört generösa och vill gärna hjälpa oss. Så det var inte det. Så att vi har väldigt många som är behjälpliga med ekonomiskt stöd, vilket vi är oerhört tacksamma för.
0: Och nu när det drar sig till sommaren här, då har ni sommarläger till och med.
1: Ja, det stämmer. Det har vi. Ja. Så då ordnar vi det så att man ska få komma och ha lite semester och förhoppningsvis lite sol och bad och annat.
0: Men är det någon slags skyddat sommarläger då? Och vad är det jämfört med något annat sommarläger?
1: Ja, det är ett skyddat sommarläger.
0: Det är det,
1: ja.
0: Det är det. Så man kan känna sig trygg där, en kvinna med eventuella barn?
1: Ja.
0: Det låter väldigt bra. Du, finns det ett stort behov av detta i din bedömning?
1: Ja, det gör det. Vi vet, det är ju som sagt var ideella personer som ställer upp och det var inte det och som har jobb och andra liv i sidan och timmarna ska räcka till allting. Så att ja, det finns behov av fler jourkvinnor.
0: Dels det då, men är det hemligt hur många kvinnor per vecka eller månad eller hur man nu räknar är det som tar kontakt med er?
1: Som tar kontakt med oss via vår jourtelefon, det är inte så där jättemånga. Det är kanske 1-5 samtal i veckan, ja. Väldigt olika.
0: En per dag, knappt.
1: Ja, knappt. Knappt skulle jag säga.
0: Ja. Det låter som om det ändå finns ett behov av er. Hur kom liksom idén till? Hur startade ni? Men ni startade många år tillbaka i tiden.
1: Det stämmer. Vi startade 1983.
0: Oj. Det var ett tag tillbaka i tiden. Så det fanns behov redan då?
1: Ja, det gjorde det.
0: Är det ofta som det är barn med också eller är det mer sällan?
1: Nej, det är ofta det är barn med.
0: Det är det, ja. Vad beror det här på egentligen? Är det oenighet mellan parterna eller är det andra faktorer som påverkar det här? Brist på ekonomi eller ja, någonting annat? Religiösa föreställningar eller någonting sånt?
1: Alltså det finns ju så många olika typer utav våld. Vi har ju dels det sexuella våldet. Sen så vet det så finns det ju ekonomiskt våld bland annat också. Så att det kan vara så att det är någon som är utsatt för våld sexuellt. Men också någon som är utsatt för kränkningar. Någon som är utsatt för slag. Och vad heter det, men också att det kan vara hedersrelaterat också, så det finns en mängd olika typer utav våld.
0: Ja, det här låter förfärligt det som kan inträffa, men det låter ju också hoppfullt att ni finns för de som behöver det.
1: Ja, vi behövs och gör nytta varje dag skulle jag vilja säga.
0: Ni behövs och ni gör nytta varje dag. Det låter väldigt bra. En sån här midsommarafton som nu Lasse Stefans sjunger om. Midsommaraftonen.

0: Ja, men nu är det ju då midsommarafton verkligen. Lasse Stefans sjöng om den till och med. Och Nina Selander, det är ju inte bara så att du har varit nu på Nevs i många år. Du har varit vd och ni i princip, ditt sista uppdrag det är att avveckla hela företaget. Men då har du börjat att tänka på helt andra saker. Vad då?
1: Ja, nej men jag tänker att det du syftar på kanske är en av de böckerna som jag skriver som handlar just om våld i nära relation. Sen har jag engagerat mig i ämnet i 10 år. Oj, så det är inte nytt, men kanske lite mer nu de sista åren.
0: Men det är din första bok i ämnet, eller?
1: Det är det. Mm. Ja. Det är min första bok. Punkt.
0: Ja. Ja, du har inte liksom gett ut böcker om bilar och sådana saker.
1: Nej. Älskar Nevs och Saab, men jag tror ingen skulle läsa vad jag skrev om just bilar. Det gör andra bättre.
0: Nej. Och du konsumerar liksom inte tyska biltidningar på kvällarna som jag gör.
1: Nej.
0: Nej. Inte det heller. Men däremot den här boken då som du skriver på, vad handlar den egentligen om?
1: Den handlar om, det är en roman är det, som är baserad på verkliga händelser.
0: Ja.
1: Jag har ju varit, även om jag har varit vd nu det sista, så är egentligen mitt område HR. Så dels genom...
0: Personalfrågor alltså.
1: Precis. Ja. Så i det jobbet så har jag ju träffat många kvinnor som har varit utsatta.
0: Ja.
1: Och sen har jag också engagerat mig ideellt, började egentligen med att jag var med och delade ut matkassar och åkte hem till ensamstående mammor. Och fick ju då, precis som Sofia också säger, det är ofta barn som är involverade tyvärr och de var utsatta. Mm. Så där började mitt engagemang.
0: Och utan det blir det alltså en roman. Mm. Hur kom man på en sån idé?
1: Ja, men den kom ur att jag tror att många har en föreställning av att våld är just slag, fysiska slag. Och att många kvinnor inte vet att man är utsatt. Man förstår inte att kränkningar eller hot om slag eller att man är kontrollerad eller att man har vissa regler man ska följa. Att man på daglig basis kanske blir kallad hora av sin partner. Nu skrädde jag inte med orden och det är också lite bra tänker jag, för man ska nog förstå vad det är man kan bli utsatt för. Men man förstår inte att det är våld och därav så kom idén av att försöka få ner det i en bok som en roman för att man ska kunna förstå när man läser och kanske känna det som hon känner i boken.
0: Men när en sån här händelse inträffar då, alltså att slå någon rent fysiskt, det är ju egentligen misshandel enligt lagen, så då kommer ju polisen om någon larmar dem bara. Hur hänger det ihop med andra typer av våld då som du definierade som kanske inte är misshandel då rent fysiskt enligt lagen?
1: Ja, om jag bara återkopplar det till det du sa, att man blir slagen så är det misshandel och då kommer polisen. Så är det inte, för att de allra flesta anmäler inte, för man är så rädd. Och dessutom...
0: Men man är inte rädd för polisen väl?
1: Nej, men man är väldigt rädd av den man bor ihop med. Och man ska också komma ihåg så här, om det handlar om våld i nära relation så är det en person som man djupt tror i alla fall att man älskar. Mm. Och som man längtar tillbaka till att få den känslan som man kanske hade en gång. Även om det var så länge sedan. Och våld är ju ingenting som är alltid konstant. Utan det finns bra tillfällen som kommer däremellan. Och de jagar man. Och man skyddar sin partner och man skyddar sina barn genom att tänka att man ska hålla ihop familjen och så vidare. Så att det är absolut inte ett likhetstecken med att jag blir slagen och direkt så kommer polisen och så... kommer det här att liksom lösa sig den vägen.
0: Men det du beskriver är ju en ganska komplicerad situation som en person lever i. Alltså, å ena sidan är samma person nästan som en fiende och nästa sekund så är det någon man är förälskad i samtidigt som man till och med kanske har barn med.
1: Mm.
0: Men hur klarar man av det? Det är liksom... psykologiska är det här.
1: Ja, och det är väl det man inte gör. Och jag tror att jättemånga kvinnor blir väldigt förvirrade. Man tvivlar jättemycket på sig själv. För det är ju en normaliseringsprocess man pratar om i början av en sån relation. Det är ju inte så att du går på en första dejt och så tackar han för maten och kallar dig hora och så slår det över käften om jag raljerar. Utan det här kommer ju över en tid. Tvärtom så är det väldigt mycket kärleksbombning i början. Du blir otroligt kanske uppvaktad och sådär. Sen smyger våld sig på. Och som sagt, det behöver inte vara slag utan det kan vara ett annat psykiskt inslag i det.
0: Du nämnde förut någon slags kontrollmekanism. Alltså, man får ju nästan föreställning att om man inte är fängslad så i vart fall har man en sån känsla av att man är det.
1: Mm. Ja, men det kan ju vara att han erbjuder att hämta dig varje dag på jobbet. Då kan man tycka att det är lite rart. Men egentligen handlar det om att han kontrollerar och ser till att du går ingen annanstans än jobbet och hemmet. Kanske kolla din mobiltelefon eller din mail. Eller att du ska åka och handla och så får du en viss tid på dig för att du inte ska kunna göra någonting däremellan. Så att det finns många sätt som de här reglerna av kontroll smyger sig in.
0: Ja, det låter väldigt komplicerat, men det låter ju också som att det behövs, att det finns ett behov av stöd för den här personen i en sån här utsatt situation.
1: Absolut, och jag tror det som Sofia säger där, att vi behövs varje dag, verkligen. Och även om man får hjälp i en akut situation så det finns dels någonting som heter eftervåld, men det finns också forskning och bevis på att saker händer rent biologiskt i hjärnan som gör att som kvinna är du inte fri och lycklig och återställd bara för att du lämnar relationen. Det tar lång, lång tid och den hjälpen behövs under hela den processen.
0: Du, Sofia Sandflo, ordförande i kvinnojouren Duvan, du instämmer ungefär i den här beskrivningen?
2: Ja, absolut, absolut. Och just att eftervåldet som Nina säger är ju också otroligt stort. Och det här med normaliseringsprocessen som du också talar om, Nina, är ju att de som blir utsatta för våld av olika slag, ja, men de tror ju att det är det normala eftersom det ofta sker väldigt successivt. Att man fråntas först det ena, sen det andra. Och så tror man att det är så här jag är värd att bli behandlad och att det är det här som är det normala livet.
0: Men då innebär ju det väl att en kvinna som ni får kontakt med eller som får kontakt med er då i Duvan, det är liksom inte bara en träff eller en natt hon kan övernatta i skyddat boende och så, utan det är också en process där hon delvis bor tillsammans med er och har mycket kontakt med er.
2: Man bor inte tillsammans med oss. Det är ju socialtjänsten som har skyddade boenden och vetare och vi, och där finns det ju personal. Och vetare och sen jobbar de ju otroligt mycket administrativt och vi finns ju där då för att kunna, ja, men vad är det extra stödet, en extra vuxen människa och luta sig emot och prata med, och men också att vi har möjligheten att vara behjälplig med kläder exempelvis. Vi ser till att hjälpa dem med presentkort med mat, för ofta är det ju också en stor ekonomisk fråga. Man kan ha blivit ifråntagen sig både telefon, betalkort, har inte tillgång till ett enda konto. Så att det ekonomiska valdet är en väldigt stor del också. Så att vi är det extra stödet som kanske inte de som jobbar där har möjligheten på grund av mycket administrativt.
0: Ja, du nämnde ju det också, Nina, att liksom du hade varit ute med matkassar och sådant. Mm. Är det vanligt, ett vanligt behov?
1: Ja, verkligen. Det är lite som presentkort till mat där, som Sofia också säger. Men bara en sån sak som blöjor, jättedyrt. Att kunna tvätta. Att alltid känna såklart att man vill ge sina barn en så normal och trygg uppväxt som möjligt. Och där är ju mat och hygienartiklar en grundfaktor. Men jättevanligt just på grund av det ekonomiska våldet. Och man kanske inte heller har orkat att gå och ta strid, att ta med sig sina saker. Man kan ha bara flytt.
0: Flytt alls över huvudet, så att säga.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är midsommar trots att vi pratar om denna allvarliga situation och ämne, får vi väl säga. Och vi ska försöka efter musiken som nu kommer att återknyta just ämnet till helger. Midsommar är ju den vi är inne i nu. Så då tar vi väl en väldigt traditionell melodi som spelas kring majstången eller midsommarstången. Det är Kungliga Hovkapellet som kör Hugo Alvéns midsommarvaka. Varsågoda.

0: Ja, ni är tillbaka här i Radio Liberal igen, 90,6 MHz. Jag heter Anders Kastberger och vid min sida, på ena sidan, är det Sofia Sandflo som är ordförande i kvinnojouren Duvan och på min andra sida Nina Selander, Nevs verkställare direktör, och snart finns inte Nevs kvar heller, åtminstone inte i Trollhättan.
1: Nej.
0: Nej,
1: stämmer.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Ja, ditt stora uppdrag är alltså att lägga ner hela denna fantastiska verksamhet som en gång var.
1: Ja, det är så synd att det har varit mitt största uppdrag, för här skulle man vilja ha något härligt på CV:t, men tyvärr så är det så. För nu i alla fall.
0: Just nu, ja. Men du har varit lyckosam med att få in rätt mycket annan verksamhet i de här jättestora lokalerna. Det är ju liksom inte en liten verkstad precis. Det är ju jättehallar alltihopa.
1: Mm.
0: Jag har till och med en gång i tiden varit inne i någon av dem. Och det är ju så stort som man... Ja, man vet ju inte riktigt var man är någonstans.
1: Nej, det är fortfarande så för mig när jag går in där att jag kan... Gå vilse. Jag gick vilse en gång och blev hämtad med en truck långt bort i pressfabriken för att jag hittade inte tillbaka. Men det var länge sedan. Jo, men fabriken är ju 400 000 kvadrat. Och sen har vi ju haft en teknisk utvecklingssida också som också är otroligt stor. Så det är klart att det är stora lokaler att fylla. Och det, nu har vi ju sålt fabriken till en aktör och Kraftstaden har ju köpt våra tekniska utvecklingscenter, så att de jobbar ju på det och renoverar och tar in nya, och ja, det är himla härligt att se. Jag är engagerad i BID Stallbacka, som ju är också en förening som jobbar för just återväxten ute på Stallbacka.
0: Mm. Men, och det är ju då så att det är ju, om inte varje dag, så är det ju väldigt flöde i nyheterna, både i tv och i tidningarna, om nya verksamheter som flyttar in. Nu skulle det skrotas miljoner däck som kommer från Norge. Och det är liksom
1: bon
0: lite
1: orbit.
0: Allt möjligt, huller om buller på något sätt. Men det är stora saker.
1: Ja, men det är det. Och vi har enmansbolag också. Så att det är stort till smått. Och jag tror att det är väl den lite nya vinkeln vi försöker att få. Att man inte bara ska tänka att en gång var Stora Saab där ute som hade över 10 000 anställda och så är det GKN. Utan det ska bli mer, ja, men lite blandat med aktörer och också vad man pysslar med.
0: Mm. Du sa att i början så var du inte alls högste chefen, utan du sysslar med HR, alltså personalfrågor, och du var personalchef. Och då sa du att du då kom i kontakt med kvinnor, med anställda alltså, som hade svårigheter med hemmaplan så att säga, som väl inte hade så mycket med själva fabriken och verksamheten att göra, produktionen, utan det var i deras hemförhållande som inte allt stämde.
1: Precis, och en av de värsta perioderna, det var ju under corona.
0: Jaha.
1: Därför att många som är utsatta för våld hemma tycker ju att det är som ett lufthål att få komma till jobbet. Där kan man liksom andas fritt. Och under corona så fick ju vi, precis som många andra, restriktioner om att hålla oss hemma. Vilket innebar, framförallt för en kvinna, livsfara. Så att det var ju fler som ville få undantag att komma till jobbet. Och man ska ju ha med sig att mer än var fjärde kvinna blir utsatt för våld i nära relation under sin
0: mer liv. Än var fjärde?
1: Precis.
0: Alltså mer än 25%?
1: Exakt. Vilket man kanske inte förstår när man är liksom i vardagen, för det är många som döljer det och man pratar inte om det. Och under corona så kom ju det här mer upp till ytan då lite grann, men just som arbetsgivare, jag har ju drivit mycket även på NEV som att få in de här frågorna för oss som arbetsgivare, därför att det är där man kanske orkar och klarar att berätta om det.
0: Men ni var väl ändå gynnade i den bemärkelsen då under coronan, för jag kan ju förstå att den som sitter på kontor och så kan ta med sig datorn hem och köra också, men att skruva i en skruv i någonting, det kan man liksom inte göra lika gärna hemma som i fabriken, utan skruven och grejer man ska skruva in i, det liksom är ju på fabriken. Då måste man väl komma dit. Det är inte så lätt att köra fjärrstyrt hemifrån.
1: Nej, det är helt rätt, och vissa var ju tvungna att såklart vara där ändå, men mycket stod ju still. Så vi hade ju permitteringar som med andra bolag. Och då var man ju hemma permitterad då istället.
0: Och det var inget roligt?
1: Nej, det var ju jobbig tid för alla såklart, ja, här med corona. Men just på det här ämnet, mm, i alla fall så blev det extra utsatt. Och väldigt hemskt såklart att det uppdagas att folk, och likaså för deras barn, inte var trygga i sitt hem.
0: Nej, för att de kunde ju inte, vissa i alla fall, gå till skolan heller. Så alla var liksom tvungna att vara hemma och sitta där.
1: Mm. Mm. Ja, det är fruktansvärt, och det är samtidigt som det finns ju de som blev räddade ur det, men likväl att man blir slagen flera gånger så, och man tänker kanske som, har man inte varit utsatt så känns det alltid så självklart att, men herregud, nu har hon ju blivit utsatt och nu måste hon väl ändå lämna, så gör hon inte det, och hur kan detta hända, och man har svårt att förstå det. Men det är ju en enorm rädsla som gör att de ändå stannar. Så att det fanns väl olika delar av det.
0: Och det här fick du då ta hand om för en, ja, i en stort företag med många anställda. Och då kunde du konstatera att upp till, eller ja, till och med över, sa du, 25% av kvinnorna kan vara utsatta för sånt här.
1: Ja, det var ju inte en siffra som jag kunde konstatera på näbb, så var det. Men jag förstod att det var så mycket vanligare, och just det här att man kanske har en förutfattad mening om vad är det för typ av kvinnor som blir utsatta. Det är så här klassiska att så här, det är ingen stark kvinna som kan sätta sig på henne och sådär. Det stämmer inte.
0: Nej. Sen.
1: Och det är inte heller att men då är man nog inte utbildad. Jo då, men då har man nog inget vettigt bra jobb. Jo då, det finns överallt. Vem som helst kan bli utsatt.
0: Oj. Men det här är ju ett samhällsproblem i själva verket.
1: Verkligen.
0: Alltså det är ju inte bara en enskild, som inte är så bara heller, en enskild person som liksom kan få upprättelse genom en domstolsförfarande så småningom och sådär, utan det är ju mera. Mm. Det är ju bredare. Och det bästa är väl som alltid i nästan alla problem att man förebygger snarast än håller på att reparera efteråt.
1: Mm. Ja, men det är helt sant, och några superviktiga aktörer i detta, det är ju vi medmänniskor och kanske framförallt männen, för det är männen som kan göra störst skillnad.
0: Jo, det förstår jag ju. En man som då på något sätt vilt ger sig på sin kvinna, om han ändrar sig så blir situationen tvärtom. Men hur kan en utomstående man ingripa på något sätt?
1: Ja, men jag tror också att utomstående män ser saker men är rädda för att säga någonting eller agera. Man vill inte lägga sig i.
0: Nej.
1: Och det där, jag förstår att den är obekväm, men där kan man absolut komma längre.
0: Vad säger du, Sofia Sandflo, alltså att lägga sig i, är det att hjälpa eller är det att skälpa?
2: Det är absolut att hjälpa. Och inte ge upp. Är det så att man har någon i sin närhet eller misstänker att det är någon som är utsatt på något sätt, att man frågar och frågar och frågar om det finns någonting man kan göra, se till att finnas till hands och visa att man står där stadigt bredvid om det är så att man någon gång vill ha hjälp, att man är begärd.
0: Men rent praktiskt, alltså i en sån där situation då, så kommer en ny man in från sidan. Kan det inte bli väldigt komplicerat om då kontrollbehovet från ursprungsmannen så att säga är stort?
2: Ja, det kan det absolut bli, såklart. Men då får man se till att vara ståndaktig och våga stå upp för sin sak.
0: Ja, är det då bra att när man ser någon sån här sak att polisanmäla det, och vad kan de göra om det inte finns vittne till misshandel eller något annat påtagligt brott just?
2: Man ska försöka se till att personen som är utsatt själv anmäler det.
0: Men är det så bästa?
2: Men ser man en våldssituation så ska man givetvis anmäla det till polisen också.
0: Mm. Ja, det här är ju ett stort samhällsproblem då. Hur egentligen kan man se att det är kopplat till stora helger? Till exempel nu är det midsommar här. Den gängse bilden är ju, och alla drömmars drömmar är ju att nu dansar vi kring midsommarstången här och det är dragspel och det är roligt och vi sitter ner vid långbord och äter sill och potatis och så. Men det stämmer ju inte riktigt då.
2: Nej, det här pågår hela året runt i alla samhällsklasser.
0: Ja, de flesta samhällsklasser är väl med i sådana här traditioner som vi har i Sverige med att dansa kring, ja, julgranen på julen och midsommarstången på sommaren då. Lite symboliskt, men du menar att det är inte mer och inte mindre när det är en helg? Eller?
2: Nej, inte vad jag har sett. Det inte.
0: Nej. Nej. Jag tänkte att om det är mycket fest så kan ju festandet göra att män, men också kvinnor, tappar liksom lite kontrollen över sig själva och kanske situationen om det blir en oväntad situation, vilket ju kan ske om man dansar runt och stöter på andra och så vidare. Kan det ha någon betydelse?
2: Ja, det kan det alltid, och såklart är det alkohol inblandat så kan det ju göra att det visar att personer visar sig i en helt annan form än vad de är annars, så att det är klart att det kan, hända om det är alkohol framförallt involverat, säger jag.
0: Hur känner du till om det finns någon statistik på det här, om den typen av anmälningar om våld mot kvinna eller våld i nära relation generellt sett, om den är högre runt stora helger eller är det ungefär jämnt över året?
2: Jag kan inte säga att jag känner till om att det är mer under storhelger eller annat. Det kan jag inte säga.
0: Men ni i kvinnojouren Duvan, ni samarbetar med kommunens enhet mot våld i nära relationer, inte är det så?
2: Ja, vi är ju behjälpliga där.
0: Det är alltså kommunen, en myndighet som har en hel enhet för att hantera sådana här situationer.
2: Mm.
0: Och ändå är det inte en del av polisen. Utan det är en del av, är det socialtjänsten?
2: Ja, det stämmer. Ja. Mm.
0: Men det tyder ju på att det är väldigt omfattande verksamhet. Det räcker liksom inte med en statlig myndighet, polisen, utan det måste också vara en kommunal myndighet som satsar våra skattepengar på det här.
2: Sen så är det ju polisen och socialtjänsten såklart har ju någon form av samverkan i detta, men det är ju ingenting som vi i kvinnojouren Duvan är engagerade eller insatta i på det viset, utan det är ju de som jobbar runt de här frågorna.
0: Men det här samhällsproblemet då, det engagerar alltså statlig myndighet, kommunal myndighet, frivillig organisation som kvinnojouren, en enskild människa som Nina Selander som skriver en bok. Det erfordras väldigt mycket runt omkring för att liksom ta hand om effekten av sådana här situationer.
2: Oh ja, det gör det.
0: Det framstår som att det är ganska kostbart totalt sett i samhället. Även om man inte kan liksom säga att kvinnojouren Duvan har 1 miljon per år som går till det och någon annan har 2 miljoner eller så. Utan det är liksom hela engagemanget.
2: Ja, nej, men det är ju såklart att det kostar oerhörda summor.
0: Du Nina, har du någon idé om nu när du skriver på den här boken och har fått inspiration, varför det här uppstår överhuvudtaget? Det kan väl inte vara någon naturlag att män ger sig på kvinnor fysiskt och eller psykiskt. Alltså, ja, okej, många män är lite mer storväxta än kvinnor, men det är ju inte så att man går omkring och slår småväxta män på käften bara för att de är mindre i växten eller något sånt där konstigt.
1: Nej, jag Jag önskar jag kunde svara på det, för då kanske man också hade kunnat gå in och sätta liksom en punktinsats. Men jag tror att vi behöver mer kunskap. Nu försöker ju personer som jag och Sofia sprida det. Jag satt och tänkte lite nu när jag lyssnade när ni pratade kring midsommarafton, och jag tror att det är ganska vanligt att man tänker att det kan bli stökigt med alkohol och sådär, vilket är sant. Men jag då som kanske mer fokuserar på de psykiska våldsdelarna tänker ju mer kring de här allt som är födelsedagar, jul, påsk, vad som helst, så är det ganska vanligt att det startas igång kanske ett gräl för att se till att rubba tryggheten hos kvinnan under den här helgen. Om hon inte sköter sig på den här dagen så kommer hon att få konsekvenser efteråt. Så här vill det till att hon följer reglerna som sätts av honom. Den är ganska vanlig. Och sen kommer man till midsommarafton och han är hur trevlig och härlig som helst mot alla andra. Vilket innebär att hon kan känna att det måste ju vara mig det är fel på. Antagligen så är jag inte bra nog. För han är ju så härlig mot alla andra i det samspelet. Och att man också då liksom håller sig tillbaka, för man är väldigt rädd för vad kommer den här konsekvensen att bli, som jag fick höra om innan den här dagen. Så det måste inte alltid vara utåtagerat. Det måste inte alltid synas. Och det är ju det som är det svåra. Och därför så tror jag att vi måste prata och lära och sprida hela tiden för att förstå den här mekanismen som gör att det här finns. Den är så komplex.
0: Så egentligen pekar det här tillbaka på behovet utav forskning om psykologi, kanske om medicin eller någonting annat sånt. Eller sociologi kanske.
1: Ja, men säkert en blandning, och man kan väl komma tillbaka historiskt det här maktutövandet som fanns, vad vet jag, på 1400-talet, och man skulle ha krig och man ska ha makt. Det här är ju liksom i en annan skala, men på samma sätt så är det ju mycket sprunget ur ett maktbehov.
0: Det påminner mig egentligen om en helt annan sak. Författaren Per Lagerkvist, han skrev om sin barndom. Och sen skrev han till och med om tiden före 1400-talet, Barabbas. Den här typen av människor som i ett sammanhang på 1800-talet eller på stenåldern nästan. Egentligen, vissa personer då tänker och tycker, och det finns personer än idag som tänker och tycker och har sådana föreställningar. Ja, vi lyssnade alldeles för en liten stund sedan till Midsommarvaka av Hugo Alfvén, och det är ju midsommar nu och solen skiner på oss, så egentligen så tänker vi oss att vi hoppar runt kring den här midsommarstången. Det gör även vi här i Radio Liberal, och nu så ska vi minsann lyssna till, förut var Midsommarvaka och nu går vi in i Midsommarnatten med Åsa Ginder och Lasse Tanander.
3: Ängens vilda blommor

0: Ja, det var alltså midsommarnatten det där med Åsa Jinder och Lasse Tenander. Det är midsommar nu. Det är åtminstone en midsommarafton så här långt när ni lyssnar på det här programmet i Radio Liberal här på 90,6. Och jag har med mig kvinnojouren Duvans ordförande Sofia Sandflo och Nevs vd Nina Selander. Och vi diskuterar bland annat det här, de här väldigt svåra frågorna med våld i nära relationer. Hur kan man bli engagerad i kvinnojouren Duvan? Vad var det som gjorde dig intresserad, Sofia?
1: Jag mötte Eva Lidman som var ordförande innan mig och fortfarande väldigt engagerad i kvinnojouren. Och då var det för vi gjorde ett event där vi ville skänka pengar till kvinnojouren. Och då var det, berättade hon lite hur det fungerade och vad de träffade för människor och annat. Mina barn hade flyttat hemifrån och jag tänkte, nej men då ser jag väl till att lägga lite av min tid på att hjälpa andra. Och så det var så jag kom i kontakt med det.
0: Det var det, men den som inte har mött Eva då, eller dig, men som ändå hör nu att ja, jag kan tänka mig att engagera mig, för det här var ju någonting som verkligen man kan göra någonting åt. Vad gör man då?
1: Då kan man antingen kontakta mig eller så ser man till att gå in på våran hemsida kvinnojourenduvan.se. Och där kan man göra en intresseanmälan om det är så att man kan tänka sig att vara jourkvinna. Och då har vi en utbildning en gång om året som man behöver gå för att kunna engagera sig. Och då gör man en intresseanmälan där och så kommer vi att kontakta.
0: Det är alltså hemsidan www.kvinnojourenduvan.se.
1: Ja.
0: Ja. Och då hamnar man här i Trollhättan hos er.
1: Ja, det gör man. Och det finns ju hur mycket saker som helst man kan hjälpa till med. För vi är ju som sagt, vi är ju på skyddat boende för att vara ett stöd där. Men vi hjälper ju till med flyttar, vi ordnar med kläder, vi är ute och föreläser. Alltså vi gör ju en mängd olika saker som finns möjligheten att engagera sig.
0: Okej, om man går in där då, har ni någon korskoppling på något sätt med brottsofferjouren till exempel?
1: Nej, inte annat än att det står telefonnummer och annat man kan ringa om det skulle vara någonting på våran sida. Ja, men det finns
0: för det är en partner som ni har samarbete eller samverkan med på något sätt ändå.
1: Ja, de finns ju med som en länk där att kunna kontakta också, så man vet var man ska vända sig.
0: Ibland så behöver man ju då liksom få hjälp från flera olika håll, har vi varit inne på. Just nu så byggs det ett nytt hus på en tomt strax bortom stadshuset här i Trollhättan. Bjerkegatan tror jag den heter, den ena gatan där va. Och där låg tidigare en förskola och nu byggs det väldigt stort där. Vad är det som ska hända?
1: Det byggs ju ett samverkanshus där som ska stå klart 2027. Och det är ju för att socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård och annat ska vara samordnade i ett och samma hus för att skapa en trygg miljö för de som är våldsutsatta.
0: Kommer ni att på något sätt finnas med där också?
1: Det vet vi inte. Det vet vi inte ännu vad som händer.
0: Men ni ser väldigt positivt på det här.
1: Ja, det här är ju någonting som är väldigt efterfrågat och behovet är ju oerhört stort utav detta. Det är ju viktigt att skapa den trygghet som går för de här människorna som är utsatta på det här viset.
0: Det säger du också, Nina. Du känner också till att det här huset byggs.
2: Absolut. Jag står gärna längst fram den dagen det öppnar och applåderar. Jag tycker det är helt fantastiskt.
0: Trollhättan är ju inte en storstad precis, men ändå så avsätter vi då väldigt stora resurser faktiskt för att ändå göra någonting i en sån här svår situation för många människor. Du nämnde förut 25% kvinnor som kan vara utsatta och du Sofia nämnde att upp till 10% av barnen har varit med om såna här hemskheter. Det sätter ju sina spår.
1: Ja, det gör det. Och jag vill också tillägga att det tar 7 försök för en kvinna att lämna den relationen där man är utsatt.
0: Oj, Det var väldigt. Det är alltså stora effekter kan man säga.
1: Oh ja.
0: I samhället.
2: Mm. Verkligen. Och det handlar ju om trygghet med samverkanshuset, men också att orka. Mm. Är du utsatt, du har ingen energi, du ska liksom slåss för din rätt att få andas fritt, du ska orka träffa socialen, polisen, advokater.
0: Mm. Det var ju men hopp i alla fall om framtiden får man väl säga här på slutet.
2: Jag är jättestolt Trollhättebo för det jobbet man gör just kring våldsutsatta.
0: Och vet ni vad, jag är jättestolt över att ha haft er två som mina gäster här i Radio Liberal denna midsommarafton 2026, när det är 2,5 månader kvar till valet och människor ska välja vilka typer av åtgärder man till exempel kan sätta in för att komma till rätta med detta. Det är ju många olika åtgärder. Kanske behövs mer forskning, det behövs mer satsningar i samverkan och stöd. Och det kanske också behövs ändringar i lagstiftningen någonstans. Ni är hjärtligt välkomna tillbaka till Radio Liberal igen nästa gång. Och det blir en fredag som är den 3 juli. Då är vi tillbaka klockan 16-17 igen och då blir det direktsändning. Nu har vi nästan kommit fram till att sommaren är kort, men det är så lång bit så att den kommer att kortas av, så kan vi säga. Det här är alltså Radio Liberal, Anders Kastberger och vi spakarna satt Thomas Nilsson. Och den som har producerat musiken åt oss är Jonas Karlsson. Tack ska ni ha allihopa, glad midsommar och hej då!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Strömsen krig. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

voor den draag kon grenskade och satte blommor fram. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i Falkenberg jag föd.

med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vi

gren och på hans drömmars land. Det faller jo, jungfrulig jo, från himlen i min hand. Det faller jo.

0: Ja, ni lyssnar på Ett hem för alla som vi har här. Och in i studion har vi faktiskt tre partier. Ja, två i studion och en på länk faktiskt. Och de ska helt enkelt få börja presentera sig. Och vi börjar med...
1: Sigrid Wohlin Wingren heter jag. Och jag är ordförande i Liberalerna Trollhättan. Och första namn på vår kommunlista.
0: Okej. Och sen går vi vidare till nästa.
2: Robin Marsalla heter jag. Jag kommer från Socialdemokraterna och är kommunalrådskandidat här i Trollhättan. Och till vardags så jobbar jag mycket med regional utveckling och att skapa arbetstillfällen i regionen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Sen har vi på länk då Moderaternas och du får presentera dig.
3: Ja, Jenny Berggrus Eriksson, Moderaterna. Och ordförande i AID där för närvarande.
0: Mm. Och sen har jag min kollega med som...
4: Ja, det här var ju Shosh Ali som representerar den ideella föreningen, Föreningen Hem för alla. Vi är en liten ideell organisation här i Trollhättan och jag vill passa på och tacka alla som följer oss på Facebook och lyssnar på den här programserien. Och den här programserien är ju i 7 delar då och det här är ju program 5. Vi kommer också hålla då i augusti en stor final här där vi bjuder in samtliga partier och media och även allmänheten. I augusti är det beräknat att finalen ska gå stapeln. Men för er som vill stötta den här föreningen så kan ni göra det på swishnummer 123 1544 527. Jag upprepar 123 1544 527. Ja, ni stödjer en liten ideell förening. Med en stor röst tänkte jag säga. Och det känns ju så fantastiskt att vara tillbaka här i studion från operationer. Och jag sa ju på program 3 att jag var tvungen att sälja min Saab. Men nu hittade jag en röd Saab som jag köpte här för några dagar sedan. Så jag är så glad igen att kunna få köra 9-3 igen. Men jag tycker vi kör igång det här programmet. Nu kör vi.
0: Mm. Ja. Och jag har första frågan då. Hur ser er bild ut om läget i Trollhättan här? När vi pratar om trygghet i staden liksom. Och så ska vi börja med dig, Jenny.
3: Ja, alltså man ska ju aldrig vara nöjd och det är vi absolut inte. Men man kan konstatera att just nu i den veckan så går vi en ny trygghetsundersökning och där hade sina trygghetsmätningar klara för den tiden här. Och de visar på att vi har stigit i trygghet, upplevd trygghet med mer än 15%. Och särskilt då de södra stadsdelarna har stora utmaningar så konstaterar vi att den upplevda tryggheten är jämförbar med andra bostadsområden och det är ju fantastiskt glädjande. Även om arbetet fortsätter, det är viktigt att betona det för man kan inte slappna av här.
0: Mm. Om vi går vidare här till dig då, Socialdemokraterna helt enkelt.
2: Ja, nej, men det är klart att det här är ju en fråga som vi är väldigt överens om mellan partierna att öka tryggheten i Trollhättan. Och det är ju bara positivt att det går åt rätt håll. Sen är det klart att när det gäller socialt utsatta områden så vill ju vi få bort alla områden från listan. Så inte förrän vi har kraftsamlat och skapat förutsättningar för att faktiskt öka tryggheten runt omkring i hela Trollhättan så kan vi vara riktigt nöjda. Så arbetet får fortsätta framöver.
0: Mm. Och sen tar vi... Sigrid.
1: Ja. Jo, men jag kan ju hålla med Jenny där. Jag bor ju i Kronogården och bott i 25 år. Så jag känner verkligen av att det har ökat tryggheten. Och det vet jag att många grannar och folk runt omkring har sagt. Och det har jag märkt i centrum också att det känns tryggare överallt i Trollhättan. Och det är positivt, men det är som Jenny säger att man ska inte slappna av. Utan man bara fortsätter jobba.
3: Från Moderaternas sida så har vi sagt att vi har en ambition om att vi ska ha nollvision för utanförskap. Och vi har haft makten i 4 år nu. Och vi kan konstatera att 2, beroende på hur man räknar, 1,5 eller 2 områden har strukits ur polisens lista över utsatta områden. Vi hade 4 områden. Vi är nöjda när det är 0, precis som Robin också säger. Så vi vill fortsätta med det vi har gjort hittills.
0: Mm. Ali,
4: ja, men jag har faktiskt inga kommentarer på just det här, men jag tänker bara om jag ställer fråga Om Socialdemokraterna hade egen majoritet, vad skulle ni sätta igång med dag ett om ni vann valet här nu i år? Vad är det ni vill se för förbättringar om vi pratar om er visionsbild för Trollhättan, om du pratar utifrån partiet här?
2: Nej, men såklart i stort så pratar vi om att det handlar om skolan och att stärka skolan med mer resurser, mindre barngrupper och mindre klasser. Vi vill satsa på omsorgen i Trollhättan och vi vill skapa arbetstillfällen. Men såklart i allt detta ligger ju också sammanhållningen och att vi stärker sammanhållningen i Trollhättan. Och då är det ju oerhört viktigt att också fortsätta med de trygghetsåtgärder som på olika sätt kan skapas. Och där har vi massa olika förslag. Bland annat att inrätta en kommunal avhopparverksamhet mot kriminalitet. Ett av många förslag som vi har. Men det handlar också om att fortsätta satsningarna som görs på jobbcentrum och att få fler människor i egen försörjning. Att gå från bidragsberoende till att hamna i egen försörjning. Och vi pratar också om att vi på olika sätt vill stärka de södra stadsdelarna med ett antal olika åtgärder som ligger i det.
4: Ja.
0: Mm.
4: Ja.
0: Vi kör lite musik så kommer vi tillbaka alldeles snart. Varsågod.

0: Ja, det var mitt system, Felicia som hon heter. Jag ska ta nästa fråga här, och då är det så här, vi har ju pratat om de här, förut var det 4 områden och nu faktiskt har det gått ner till 2 eller 1,5 beroende på hur man räknar det lite grann då. Men min fråga är, hur knuffar man upp så att allting blir grönt liksom, så vi tar några områden så? Jag förstår att man måste jobba lite sådär. Vill du börja Socialdemokraterna den här gången?
1: Ja, men det kan jag göra. Det här är ju ett långsiktigt arbete. Både när det gäller det förebyggande arbetet och trygghetsskapandet. Men också att få bort de här områdena från polisens lista. Och det har ju pågått under många mandatperioder med att skapa förutsättningar för det. Och steg för steg ser vi resultaten. Det är bara positivt att det fortsatt i den riktningen under den här mandatperioden också. Men det vi vill se som nästa steg här under den kommande mandatperioden, det är ju att vi dels vill etablera ett trygghets- och jobbcenter på Kronogården. Det har ju funnits ett medborgarservice på området tidigare som det nuvarande styret har lagt ner. Och där vill vi återinrätta men också ändra inriktningen på den verksamheten. Så ett trygghets- och jobbcenter på Kronogården är ett exempel på åtgärder som vi vill se. Kommunal avhopparverksamhet nämnde jag. Att fortsätta satsningar som stationen till exempel, men att bygga ännu mera på att förbättra dessa delar som görs på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Mycket det handlar om det brottsförebyggande arbetet och hur man också kan jobba med exempelvis tvärfunktionella team mellan skola, socialtjänst, polis och fritid för att på olika sätt jobba med dessa individer. Så att fortsätta ihålligt att jobba direkt riktat mot dessa individer. Och här är några av många exempel som vi har på åtgärder.
0: Mm. Vi går över till dig, Jenny.
2: Ja, jag kan konstatera att 2025 så hade vi den lägsta ungdomsarbetslösheten någonsin i Trollhättan. Vi jobbar med en bred palett av åtgärder. Jag kan också konstatera att Robin har ju en bild av att det viktiga arbete som man har bedrivit nu har fått möjlighet att fortsätta under vårt styre. Och min bild är väl kanske inte riktigt likadan. Fram till 2022 så var vi alltså utnämnda att vara Sveriges mest segregerade stad. I 100 år har man styrt och man lyckades med det. Mycket pratade man om, men mycket var också slag i luften. Vi har jobbat lite mera med att skapa aktiviteter som verkligen gör skillnad. Bor man på Kronogården till exempel så ser man att man har ett helt nytt Kronogårdstorg. Man har fått en helt ny fritidsgård som möjliggör ökad kapacitet och en härligare plats att vara på för de unga. Inom kort kommer vi att presentera en kampsportsarena som jag där har jobbat tillsammans med kultur och fritid för att främja de goda förebilderna som finns bland annat Kronogårdens område. Och inom de kampsporterna som finns idag. Vi har väldigt mycket arbete kvar framför oss. Men jag skulle vilja understryka vikten av att man gör saker som faktiskt fungerar i praktiken. Och jag noterar också att Robin konstaterar att jobbcentrum placerat i Södra Stadsdelarna skulle vara en lösning på att få människor i arbete. Och här någonstans går våra idéer om hur man bygger en integration väldigt tydligt. I två riktningar. Vi hoppas ju och tror att Trollhätteborna, oavsett var de lever och bor, ska känna att hela staden är deras. Därför så är det viktigt att om man nu pratar om jobbspår och satsningar kring den målgruppen, att den också inkluderas på den geografiska kartan och kan inkludera även Trollhättan. Så vi är väldigt angelägna om att Trollhättans torg är allas torg. Jobbcentrum i allas jobbcentrum. Det är liksom våran melodi. Vi pratar om integration, vi pratar inte om ett undantag där vi ska hitta lösningar för att möta undantaget. Skolan är viktig. Den jobbar vi med. Det finns så mycket att göra där.
0: Mm.
2: Arbetet fortsätter.
0: Ja, vi släpper in Robin där.
1: Nej, men det här som Jenny nämner kring Kronogårdstorg och upprustningen av torget, det var ju något som drogs igång förra mandatperioden och som det nuvarande styret har tagit vid. Så att väldigt mycket av de här exemplen som Jenny lyfter är ju sånt som startats under förra mandatperioden men som har fortsatts och blivit verklighet i praktiken under den här mandatperioden. Och det är ju bra att vi kan vara överens om den typen av frågor. Sen den här skiljelinjen som finns kring integrationen, ja, den kan jag hålla med om att den finns där. För det handlar också om att se verkligheten för vad den är. Och många av de människor som bor i de södra stadsdelarna rör sig inte utanför de delarna som är runt Kronogården till exempel. Så det handlar också om att vara nära individen, nära de Trollhättebor som bor där, för att också titta på att skapa åtgärder och att stötta integrationen på bästa möjliga sätt så att man också får en ökad sammanhållning i Trollhättan. Och då tror vi på att just ett trygghets- och jobbcenter på Kronogården gör att man också kommer närmare individen och på det sättet kan skapa förutsättningar för att förbättra integrationen och få ut fler människor i egen försörjning. Så att det här är någonting vi tror på, och absolut, där går skiljelinjen mellan oss.
2: Mm. Jag vill bara undersöka, Robin, att när vi ändå pratar integration så är det ju viktigt att prata om det totala haveri som Kronanskolan exemplifierade, där alltså 70% av eleverna inte hade fullständiga betyg i gymnasiet. Och det byggde på precis samma logik som vi nu pratar om, att man ska vara så nära Kronogårdsbon som möjligt på de villkoren som Kronogården kan serva. Vi tror alltså inte på den lösningen. Vi tror på att eleverna ska gå på alla platser runt om i vår kommun för att man lär sig språket bättre och får bättre resultat i skolan och får också ett socialt nätverk utanför just Kronogården.
1: Där är vi överens.
2: Så här är oskiljelinjen.
1: Mm. När det gäller den delen så är vi överens. Likvärdig skola och det arbetet som gjorts med att placera ut Kronan elever på de olika skolorna i Trollhättan, det är vi ju faktiskt överens om. Mm.
3: Varför startar man Kronaskolan då? Eller vad? Om man inte vill att man... Eller jag förstår inte, vad menar du i slutet där?
1: Nej, jag syftar på den åtgärden som gjordes under förra mandatperioden med likvärdig skola och att vissa av eleverna på Kronan placerades ut på olika skolor runt i Trollhättan. Mm. Det har ju de allra flesta partierna utom Sverigedemokraterna faktiskt.
4: Nej, jag tänker lite så här att när man möter människor som bor i dessa områden så får jag oftast höra så här att det är väldigt mycket skriverier och det är väldigt mycket uppmärksammat i media när det går dåligt, men så fort det går bra så är det ingen som knappt pratar om det eller belyser det. Och jag kan förstå lite den här upprördheten bland människor och Trollhättebor, varför det inte liksom uppmärksammas mer nu när vi ändå har fått bort två områden. Och det känns lite som hela diskussionen är lite vi och dem, och det här vi och dem, vi måste sluta med det i den här staden. Vi måste börja prata om ett Trollhättan som är för alla, och vi måste börja prata om Kronogården som att det vore nya torget och sådär. Men det känns lite så här att jag tycker ju liksom idén om det här med Kronoskolan, det är ju en väldigt fin byggnad och sådär, och jag ska inte uttala mig för mycket när det gäller skolan, men någonstans tror jag också att man kanske inte bara kan kritisera politiken, utan det är också så att man kanske får titta på föräldraansvaret och liksom de sociala förutsättningarna. Vad har det gått? Och det är ju ett samhällsansvar, menar jag på. Så det var en som sa till mig att det var inte Kronan som var problemet, utan det var resurserna var för bristfälliga, och det kommer ju uppifrån här på riksnivå. Så att, men om jag vänder nu frågan till Sigrid och Lina, om Liberalerna nu får kommer in här nu och ni får ett inflytande här i Trollhättan efter valet, vad vill Liberalerna se för åtgärder för att liksom vända utvecklingen för dessa två områden som är kvar? Vad vill ni se?
3: Ja, jag vill bara säga där om Kronan, så var det var ju resurser, och de hade ju lärare som inte hade läst svenska, liksom bassvenska eller svenska A. Och det är ju förfärligt att det var så. Det är ju ett stort svek mot barnen och jag kan ju inte greppa tankarna runt varför man än startar skolan där. Och ett jobbcentrum och ha det i Kronogården, de människorna blir inlåsta, vi måste få dem ut från Kronogården. Att de ser annat, annan miljö, träffar andra människor, det är jätteviktigt. Så absolut inte ha för mycket där, utan man försöker så att de kommer ut från områdena.
0: Ja, varsågod Robert.
1: Det är ju precis det som är poängen med att få ut fler människor i egen försörjning. Att man får ett arbete att gå till, en sysselsättning och en meningsfullhet som ger en framtidstro.
3: Mm, det kan man göra om det är i stan också.
1: Ja, men det handlar om att komma närmare individen och att jobba på det sättet som gör att man också får ett stöd direkt på plats där man är. Och i det här, det är bara att titta på hur det ser ut i praktiken just nu när medborgarservice la ner, och framförallt handlar det om kontakten med myndigheterna. Det är färre som kommer in till stadshuset för att få den typen av stöd. Så att på något sätt så visar ju det här att man också lämnar vissa människor, och det tycker vi är fel.
3: Men jag kan ju också tycka där att ibland är det att människorna behöver också lära sig själva. Liksom. Jag tror att man går till jobbcenter och du får allt liksom. Jag tror på det, så jag tror absolut inte det att de inte kommer och att de inte gör saker, utan jag tror att de fixar det själva liksom, att de är tvungna att lära sig.
2: Så det, jag tror att det är rent nonsens det du pratar om, Robin, baserat på att vi faktiskt ser facit. Det var Sveriges mest segregerade stad, och det var ju precis med de här nära principerna som du pratar om som vi lyckades åstadkomma det. Vi vill alltså bryta upp det. Vi vill förändra situationen så att Trollhättan är allas Trollhättan, oavsett varifrån man råkar vara född. Och förutsättningen att få ett arbete är betydligt bättre om man har ett socialt nätverk, om man har ett svenskt språk och om man har krav, aktivitetskrav baserat på en försörjningsstöd till exempel. Någonting som vi tycker är givet, men som ni på riksdagsnivå har tackat dig till om och om, om igen. Det finns alltså ingen logik i att försöka klappa människor på huvudet och säga det är så synd om dig, du kommer aldrig komma arbete och så vidare. Utan det man ska göra är att ge dem sportsliga förutsättningar, lyfta dem och sätta krav och förväntningar på människor så att de också känner sig motiverade och kapabla ut i livet. Jag tror att de allra flesta vill göra rätt för sig, och jag vill att vi lyfter huvudet och blicken på de här människorna och säger du kan också, snarare än att förvisa dem till sin hemadress på Kronogården. Det är inte okej. Okay.
4: Jag tror att den här debatten kommer fortsätta. Men jag säger som Bert Karlsson, man måste våga satsa om det ska bli bra resultat. Men jag tycker vi går vidare i det här programmet med fråga tre. Och då är det då ekonomisk utanförskap. När vi pratar om kriminalitet så upplever ju många som rör sig i dessa grupperingar att man tappar tron på samhället. Och det är lättare att vara kriminell för att få vardagsekonomin att gå ihop. Hur ser ni på den här problematiken? Jag kan väl börja med dig, Jenny. Vad känner du när du hör den här frågeställningen?
2: Ja, men ska man vara helt ärlig. Så vi var på Hela Kronan Gungan i helgen. Och jag träffade bland annat en mamma som försörjer 5 stycken barn själv. Körde taxi. Var ganska angelägen om att hon röstade Socialdemokraterna, för det har hon alltid gjort. Min motfråga blir då, varför? Hur tänker du? Jag är nyfiken. Ja, men Socialdemokraterna är bra. Ja, men det är Socialdemokraterna som har gjort att det finns ingen skillnad för dig som försörjer 5 barn och sitter som taxichaufför varje dag och kanske får ut 25 000 i månaden, och den familjen som bor i samma trappuppgång som inte har ett jobb att gå till. Vad säger du, säger hon idag? Ja, det är det som är skillnaden. Vi tror att människor kan jobba. Vi vill sänka skatten så att man får mer pengar över i plånboken. När vi gör det så kommer fler arbete. Då får staten och kommunen mer pengar, med följd att den som verkligen behöver stödet faktiskt får hjälpen. Det vi vet nu är att välfärdssystemet sakta håller på att krackelera. Man lovar allt till alla och man gör det i alla frågor. Följden blir att välfärden inte håller för dem som behöver den allra bäst.
0: Vi lämnar över till Robin, får vi göra svaret.
1: Ja, nu ljuger ju faktiskt Jenny här. Om man tittar på just det som handlar om att få ut fler människor i egen försörjning. Vi har ställt oss bakom aktivitetskravet. Så någonstans så vill vi också se att man ställer krav på att man är i aktivitet. Och med målet att hamna i egen försörjning. Genom praktik, genom språk och genom att man är ute på arbetsplatsen. Och helst av allt att man har ett riktigt jobb. Så att någonstans är vi där tycker vi att man ska gå vidare med det här och att få fler människor i egen försörjning. Om man bara tittar på hur det såg ut under den förra mandatperioden 2018, så fattade vi ett beslut i arbetsmarknads- och socialnämnden om att införa metoden alla behövs i jobb och att bilda jobbcentrum. Nu ser vi ju resultatet flera år senare med att fler människor faktiskt har hamnat i egen försörjning och där siffrorna radikalt har hamnat på ett positivt resultat som innebär att fler människor faktiskt har ett jobb att gå till idag. Så att det här är ju en viktig åtgärd, att jobba individbaserat och att jobba med åtgärder som ser till att man hamnar i egen försörjning. Jobbspår inte minst är en annan viktig åtgärd att få till, att man skräddarsyr olika typer av jobbspår som baseras på behov som finns ute på arbetsmarknaden och att på det sättet också få ut fler människor i ett jobb.
2: Mm. Och då måste jag ändå konstatera att innan Moderaterna fick makten lokalt i Trollhättan för 4 år sedan och på riksdagsnivå, så hade alltså Socialdemokraterna 8 år på sig att driva igenom bland annat aktivitetskrav. Man gjorde det alltså inte. Man har inte heller infört visitationszoner, sänkt straffålder, förlängda straff och så vidare. Men nu säger man att säga vara positiv till det. Det är ju toppen, för nu är det redan gjort. Så det finns ingenting kvar att bråka om. Vi kan dock konstatera att 2022 och 8 år bakåt framåt så tredubblades det dödliga skjutvapenvåldet. Under den perioden så fanns det alltså betydligt fler unga som valde steget in i den kriminella världen än det gör idag, när skjutvapenvåldet med moderata insatser har halverats i Sverige. Det här är alltså det viktigaste, tror jag, att få fram, att vi snackar, inte bara vi gör också.
1: Mm. Jag kan säga så här att från 2018 då var det 3536 personer som var på ekonomiskt bistånd i Trollhättan någon gång under året. 2024 ligger den siffran på 1692 personer. Det är alltså en minskning med 1852% som har en egen försörjning idag, som inte hade det 2018. Och tittar man på hur den här minskningen ser ut, så har vi alltså gått från 6,1% till 2,9%. Det är en stor förändring som har skett sedan Socialdemokraterna tillsammans med vårt styre under förra mandatperioden införlivade den här metoden. Och det är det vi vill fortsätta utveckla under den kommande mandatperioden.
0: Mm. Vi ska släppa in Sigrid där.
3: Ja, jag tror absolut inte att det är på grund av er de har blivit självförsörjande. Jag som har varit ordförande i Mötesplats för kvinnor, och det är de föreningarna som hjälper kvinnorna att få jobb eller människorna att komma ut i arbete. Så jag tror inte ni kan ta åt er äran där, utan det är nog föreningarna som arbetar med det.
4: Men jag tror väl lite så här också, men Alexander, allting handlar ju om förutsättningar. Alltså, du nämnde någonting här, Robin, om att det är klart att om man har tillräckligt med resurser i de här områdena, så ökar det också benägenheten att vilja göra någonting. Jag menar, ni pratar om jobbcenter, och om det är rätt eller fel, det tycker jag faktiskt kronogårdsborna själva ska få svara på. Vad är det har ni pratat med kommuninvånarna vad de vill? Eller är det bara partierna här som...
3: Några hundratals skulle jag vilja säga att jag pratar.
4: Vad är det kronogårdsborna saknar idag? Vad är det de känner att det här har inte vi? Vad är det ni får göra?
1: Nej, men det jag får höra är ju mycket främlingsfientligheten och rasismen som sprider sig i samhället och oron som finns när fler och fler blir utvisade med den nuvarande högerregeringen som vi har i Sverige. Fler känner en oro, fler känner en otrygghet med den politiken som förs nationellt just nu. Och det är klart att det påverkar Trollhätteborna också. Så det lyfter man ofta fram, vad jag brukar få till mig från personer som bor exempelvis på Kronogården. Och sen när det gäller också det här med att man vissa faktiskt upplever att samhället lämnar en därhän. Så att någonstans att faktiskt vara närvarande i de södra stadsdelarna i Trollhättan, att vara närvarande på Kronogården, det är klart att det visar också förtroende och att man bryr sig på riktigt.
4: Ja, jag brukar säga det, jag som bor på Kungsgatan, jag ser ju ibland hur många ölburkar som slängs högt och lågt. Det är klart otryggen finns överallt, och jag tror att vi måste börja prata om en, liksom en helhet. Alltså vad är problematik i Trolla och inte bara vissa stadsdelar, för det blir nästan lite så här, vad ska man säga? Det känns lite som att just den här debatten om Kronogården, Läxta och Sylt och de här områdena, att vi har diskuterat detta så mycket nu, men det känns nästan som att kommunnivån nästan blivit lite halvt avtrubbade. Jag vet inte, vad känner ni om det? Att liksom de här, och jag tror innerst inne att alla partier vill gott om alla. Men jag ställer frågan till dig, Jenny Bergus, vad den här ekonomiska utanförskapen som vi kanske inte bara upplever i utsatta områden, men vad tror du att det beror på? Och framförallt om vi pratar om Trollhättan, och vad vill ni se om ni fortsätter i det här efter?
2: Jag kan konstatera till att börja med att pratet om att man som utrikesfödd skulle ha ett rasismoro eller känna sig utsatt och sådär. Jag känner inte alls den känslan som Robin gör, utan snarare får jag bekräftelse på att om man är utrikesfödd så är man ganska trött på att man får ta gammal skit utom människor, eller förlåt, idioter som inte kan bete sig. Oavsett vilket land man kommer från så kan man konstatera att tar man upp en AK-7 mitt på öppen gata och skjuter vilt omkring sig, då spelar det ingen roll varifrån man kommer. Man är en idiot. Det är inte okej. Det tycker vi inte att vi kan acceptera. Man är väldigt tacksam och glad över att man numera kan förvisa dem till fängelset eller rent av ut ur landet. Omvänt kan man ju också säga att det är ganska besvärande att man tittar på de här människorna som är utomeuropeiskt födda och funderar över vad de inte klarar av. Jag skulle vilja att vi pratar om vad de faktiskt klarar av. De har tagit sig hela vägen hit i Sverige och har fantastiska förmågor. De ska lyftas, de ska bäras, de ska ställas i ljuset och faktiskt få möjligheter i samhället. Men med den inledande dialogen vi hade tillsammans med Robin, där det handlar om att klappa de här människorna på huvudet och säga inte ska väl du, vi måste hjälpa dig och så vidare, så hamnar man helt fel. Vi ser att ungdomsarbetslösheten sjunker. Vi ser att vi satsar på fritidsgårdar. Vi har meningsfulla fritidsaktiviteter för de som står utanför arbete med aktivitetskrav som en följd. Vi kommer att vända det här, men det kräver lite tid.
0: Mm. Vad säger du, Sigrid?
3: Nej, men jag som träffar och fortfarande har aktiviteter med kvinnorna och grannar och allting sånt där, så kan jag ju absolut säga att det finns en oro för att man ska lämna Sverige. Så den är väldigt stor, den oron. Och jag hjälper många människor med papper till Migrationsverket. I helgen ska jag åka till Göteborg och hjälpa en kvinna. Så det är en jättestor oro. Men
2: det ska jag väl vara noga med att säga, Sigrid, att oron finns där. Och den är helt saklig. Har man hamnat i skarven så är det ett problem. 2016 hade vi en lagstiftning som Socialdemokraterna drog igenom, och den tillämpar vi nu. Det finns utmaningar med den, och den har ringen justerat, gjort en lagändring på nu. Så vi hoppas att vi ska komma till rätta med de oschyssta fallen där man faktiskt gjort rätt för sig, men inte blir belönad med att få stannad. Utan där ska vi komma till rätta.
4: Jag tänkte säga, är det någon beslutsfattare nu som hör detta, så tänkte vi köra här som nästa musik med E-Type. This is the way. Eller jag kanske livar upp stämningen här lite. Vi kör lite musik med E-Type. Ja. Jag tänkte säga, är det någon beslutsfattare nu som hör detta, så tänkte vi köra här som nästa musik med E-Type. This is the way. Eller jag kanske livar upp stämningen här lite. Vi kör lite musik med E-Type.

0: Ja, det här var ju programserien Hem för alla valspecial 2026, och det här var ju på avsnitt 5 som ni lyssnar på här, alla radiolyssnare. Och den stora finalen kommer vi hålla här i Folkets hus här i augusti, där vi bjuder in allmänheten och alla partier och även media till att lyssna till en mycket spännande debatt. Men jag tänkte att vi kör igång med lite kortfrågor, och då är det då de klassiska ja och nej. Och fråga ett är då: vill ni ha fler övervakningskameror?
1: Och då börjar vi med då får ja. Du säga först då, vad heter det?
2: Är det ja eller nej? Ja,
0: det är ja eller nej.
2: Ja, men det ja, på vissa ställen.
0: Ja.
1: Och sen tar vi Socialdemokraterna, Robin.
3: På vissa ställen kan det vara befogat. Sen är inte det den kanske viktigaste lösningen, men absolut.
1: Ja, och sen Jenny.
4: Ja, man kan knyta mer människor till brott och man kan ge en känsla av trygghet för den som besöker stan eller i Nita.
0: Det var snabba svar, då kör vi fråga två. Vill ni ha fler väktare? Ja eller nej?
1: Och då börjar vi bakifrån här. Ja. Jenny först då.
4: Det är egentligen polisens uppdrag och ett kvitto på ett ganska dåligt genomfört arbete. Så svaret är väl nej, egentligen tycker jag inte att vi ska behöva ha det.
1: Okej, då tar vi Robin.
3: Ja, det tycker vi. På vissa platser så kan det vara befogat och gärna att det sker i samverkan med fastighetsägare, exempelvis.
1: Mm. Mm. Och sen tar vi Sigrid.
2: Ja, jag tycker också det. Ja, jag håller med.
1: Mm.
0: Då kör vi den sista frågan här. Vill ni ha visitationszoner? Ja eller nej?
1: Och då börjar vi med ja. Rob. Ja, Jenny.
0: Det var för... snabbt, ja den.
4: Ja.
1: Ja. Då tar vi Robin.
3: Vi har sagt att vi säger ja till det, ja.
1: Ja. Och Sigrid?
2: Ja.
1: Mm.
0: Det var snabba frågor här, men vi kör igång med fråga 4 här nu. Utsatta individer. Hur ska vi möjliggöra för unga och ekonomiskt utsatta individer att lättare kunna få sin första bostad? Finns det något kommunen kan göra för att underlätta för dessa grupper att komma in på bostadsmarknaden? Och jag ställer väl frågan faktiskt till Sigrid här. Vad känner du när du hör det?
2: Nej, men bygga billiga bostäder så man kan köpa sin första lägenhet. Det är ju ganska logiskt, tycker jag.
1: Mm. Ja, då tar vi Robin.
3: Ja, nej, men en sån sak är ju att fortsätta utbyggnaden av Vårvik för att också skapa fler.

0: mer bostäder i Trollhättan. Och med det också kunna säkerställa att det finns bostäder för alla och att man också får igång flyttkedjorna för att på det sättet också kunna frigöra fler lägenheter, billiga lägenheter till olika målgrupper.
1: Mm. Och sen tar vi Jenny.
2: Om vi pratar om särskilt utsatta grupper så är jag väldigt stolt över att vi under den här mandatperioden har haft någonting på plats som vi kallar för bostad först. Det är alltså tänkt för de människorna som har haft det särskilt trassligt i livet och som inte hittar en fot in på bostadsmarknaden. Där vi nu har ett utarbetat sätt mellan kommunal fastighetsägare, Eidar och socialtjänst att bidra till en bostadslösning först innan man går in i avvändningsprogram och annat. En fantastisk insats som forskning faktiskt bekräftar fungerar i praktiken. Vi har också jobbat aktivt med att försöka stärka kvaliteten utifrån vad man får när man är särskilt utsatt. Fastighet missbruk har blivit hemlös av någon anledning. Tidigare var man förvisad till någonting som jag lite groteskt skulle kunna kalla för förvar. Vi har nu infört ett samarbete med Stadsmissionen i Göteborg och har ett tätt arbete med beprövade modeller för hur vi hjälper de här människorna vidare i livet. Och vi jobbar med planer för hur vi ska lyfta upp det vi erbjuder den utsatta målgruppen på Tulpangården idag där man har bott och haft samma förutsättningar under väldigt lång tid. Där en ung missbrukare kan möta en grov kriminell och mycket äldre och mer etablerad missbrukare på vardaglig basis utan någon som helst sunt umgänge. Det här behöver vi alltså bryta i. En av alla de sakerna som vi också är väldigt stolta över att vi har gjort under de här 4 åren. Men om du tittar på de som har svårt att komma in på bostadsmarknaden så skulle jag vilja lyfta den sakliga faktan som ett skattefritt sparande på ISK-konto faktiskt innebär. För de som väljer att jobba och göra rätt för sig, får pengar över och vi sparar dem, kan alltså göra det skattefritt upp till 300 000 idag. Vi har också sänkt kravet på kontantinsats. Om och utifall man skulle vilja köpa sin egen bostad så behöver man idag bara 10% kontantinsats. Sen tror jag det är viktigt att man tittar på vad är det för bostäder som framtidens invånare vill ha. Där vi hade kommit ganska långt med ett arbete att ta fram stadsradhus i Trollhättan som skulle placeras granne med stadsparken och egna hem. En jätteviktig satsning för att kunna bredda Eidars utbud och se till att de som kanske har svårare in på bostadsmarknaden får ta del av de här flyttkedjorna som Robin pratade om. En bostad där man kan erbjudas en liten grön gräsplätt, möjlighet att grilla och ha barnens spelande fotboll ute. Det här var någonting som Eidar ville bygga i hyresformat. När vi skulle sätta spaden i marken och kalkylen var färdig så säger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nej, det är för dyrt. Och man drar tillbaka byggplanerna. Det här är alltså att snacka hållbar bostadsmarknad och sen att göra någonting helt annat. Så får vi möjlighet i Moderaternas led kommande mandatperiod så kommer vi försöka möjliggöra stadsradhus. I hyresformat. Det är jätteviktigt.
1: Mm. Vi ska höra vad Robin säger här.
0: Nej, men det är klart att fler radhus generellt sett vill vi också ha. Men sen har vi också satt upp ett mål i vårt valprogram. Att vi vill att minst 100 nya hyreslägenheter byggs varje år. Vi vill också se en förtur för vissa av de här utsatta grupperna. Så till exempel personer som utsätts för våld i nära relation. Att man ska kunna säkra att man får tillgång till en ledig lägenhet om man är i en destruktiv relation och är behov av trygghet och inte minst om man också har barn med i bilden. Likaså när det gäller bostadskön vid separation och att man har barn så vill vi även där se en förtur där man ger förutsättningar för föräldrar med barn i förskola eller skola att kunna få en förtur i bostadskön. Sen såklart, det finns ju många olika åtgärder som man kan göra utöver detta. Och mycket är ju att faktiskt få igång bostadsbyggandet. Så det vi ser nu med utvecklingen av Vårvik är ju en viktig sak för att det här också ska kunna bli verklighet och att man också kan säkerställa den här typen av åtgärder.
2: Mm. Och ändå generen i mötet och ville tänka till en extra gång på Vårvik. Jag tycker det är lite anmärkningsvärt, Robin, när vi skulle klubba igenom Vårvik. Men jag är glad att vi står där nu att vi är igång och bygger. är jätteglad för.
0: Det var ju faktiskt vi som drog igång hela Vårviksprojektet, så att det är klart att vi är för att utveckla Vårvik.
2: Ja, det var toppen att ni tog er till förnuft och gick med på beslutet, precis som du säger. Vi var ju överens hela vägen fram till dess att det blir tydligt att det skulle byggas. Så började ni stiga ur lite.
3: Jag tänker lite så här, liksom, för jag har ju mött väldigt många kommuninvånare som har det väldigt svårt att få bostad och sådär. Och det är klart att det de upplever är ju att det är nästintill omöjligt att få en bostad i Trollhättan. Vad har ni för kommentar till alla de som säger att nej, men nej, där, det är stenart. Det finns, man har ju ingen chans att få en lägenhet på Ejdar och det är nästintill omöjligt. Och jag har mött så många i alla åldrar som säger att jag är ju, tyvärr har jag kronofogden och sådär, men och det är många som känner så här, liksom, kan inte myndighet eller kommun göra ännu mer? Eller så, vad känner ni när ni hör detta? Att fler, det är de som tycker det, att kommunen borde ta ett ännu större ansvar än vad man gör idag. Mm. Att det inte är så lätt att få den här första bostaden eller sin bostad.
2: Nej, alltså, det är lite svårt att känna igen mig i den verklighetsbilden. För vi har ju en del vakanser där vi faktiskt lyfter in hyrestagare som faktiskt har svårt att få lägenhet tidigare. Nu om någonsin är det ju väldigt goda förutsättningar att få en lägenhet inom just Ejdars bestånd. Jag har lite svårt att förstå den bilden, men det kan säkert stämma. Då får man vända sig till socialtjänsten, så ska man få hjälp och stöd den vägen med bostad först.
1: Mm. Vi lämnar över till Sigrid där.
4: Jo, men förr var det ju, jag växte upp med pappa som var i kronofogden och vi lyckades ju få lägenhet i Balders då, de safahusarna i Kronogården. Och det var ju mycket enklare då, idag är det ju jättesvårt alltså. Det har hjälpt många, många människor som liksom kommer till mig och gråter och de får inga lägenheter liksom. Så det är jättetufft, om du hamnar i kronofogden så är du helt, det är som en boja du har på dig. Du kan inte göra någonting liksom. Det är fruktansvärt och vi hade tur när jag var liten.
3: Jag tänker, är det något kommuner kan göra mer?
0: Jag tror mycket på det här som Jenny nämner också kring bostad först och samarbete.
3: Vad är bostad först? Det var alla roller som inte riktigt...
0: Ja, men precis. Bostad först, det handlar ju om att faktiskt skapa förutsättningar för människor som är i utsatta situationer och exempelvis har ett missbruk. Att man ger de människorna chansen att faktiskt få prova att ha en bostad och att ge förutsättningar för att på det sättet också skapa en trygghet för dessa individer. Så att göra den typen av åtgärder och att jobba nära Stadsmissionen med att ge förutsättningar till personer som är inom socialtjänstens verksamheter är ju ett sånt exempel som vi borde se mer av framöver.
4: Jag kan ju bara säga det.
2: Ja,
4: nej, men jag vill bara säga där att det är helt rätt, det här med bostads först. Jag har vänner eller bekanta som jag växt upp med som hamnat i missbruk och sedan fått lägenhet och fått förtroendet för att sköta lägenheten och nu idag bor liksom i lägenheter och har inga missbruk längre. Så det är jättebra insats.
2: Jag skulle vilja slå ett slag för de medarbetarna som jobbar på utsidningen för Ejdar. De jobbar varje dag med att möta de här individerna som är särskilt sårbara i livet. Kanske har man gått isär, kanske har man lämnat en, som du nämnde Robin, dålig relation. Man har hamnat i ett trångmål ekonomiskt. Här finns alltså vägar att komma fram. Om man bara kontaktar uthyrningen och ber att få avbetalningsplan eller träningslägenhet, så är vi i 9 fall av 10 ganska tillmötesgående. Förutsatt att man inte släpper in illdrar eller slår ihjäl varandra i lägenheten, så kan vi ofta hitta en väg
4: framåt. Så om man har skulder då, så kan man liksom få en lägenhet då?
2: Man kan, om man har den typen av problematik som man inte känner att man själv kan reda ut, så finns det skuldsanering och ekonomisk rådgivning.
4: Om man inte får skuldsanering då, Jenny?
2: Ejda jobbar med att möta de individerna som inte fått
4: den här debatten. Det är ganska svårt att få skuldsanering idag.
3: Jag tycker att den här debatten förtjänar ju faktiskt lite dans och fläkt här nu. Med låten Bangaranga som vann Eurovision. Ja. Nu kör vi igång med lite dans här nu, tycker jag.

0: Ja, det här är då programserien Hem för alla valspecial 2026 och ni lyssnar på avsnitt 5 och jag kör igång med fråga 5, trygg skolmiljö. När vi pratar om skolan och riskmiljöer, vad vill ni se för trygghetsskapande åtgärder i dessa miljöer? Vi vet att skolan är grunden för en trygg uppväxt men kan också bidra till otrygghet. Som exempel har vi Kronan som vi alla har kunnat läsa om. Hur ska vi trygga barns skolmiljö? Och jag börjar ju då med Jenny Bergus.
1: Ja, frågan är ju inte löst på en femöring. Jag har haft en period av systematisk, skulle jag vilja säga, nedprioritering av elevpengen. Vilket har gett skolsituationen lokalt i Trollhättan betydligt lägre elevpeng per termin och elev än jämförbara kommuner. Vi har nu röstat upp så att man har 10 000 kronor mer per elev idag än vad man hade 2022. Det är inte på långa vägar så att vi är nöjda, men det krävs en omläggning långsiktigt. Man pratar om att man vill ha max 25 barn i varje högstadieklass. Det tycker jag är en fantastisk ambition. Jag vet att utbildningsförvaltningen jobbar med den nu. Och vi siktar väl på att försöka i linje med en motsvarande ambition för lågstadiet sikta på 20 elever. Jag tror att det här är någonstans man kan börja. Men det finns också betydligt mer frågor att ta i. Och det handlar ju om hur ser arbetsmiljön ut för lärare? Hur ser arbetsron ut för elever? Och så vidare. Ledningsfrågan är avgörande. Vi har haft en skolutredning när en extern konsult har fastställt att det finns stora bekymmer organisatoriskt som man tidigare inte tagit tag i och tagit ansvar för. Det håller vi på nu och jobbar i.
2: Mm. Nu tar vi Sigrid.
3: Ja. Ja. Jo, men fler vuxna i skolan. Det är ju nummer ett, liksom att det blir tryggt på raster och sådär. Sen så kommer det också hjälpa lärarna med administrativa kanske uppgifter istället för att de får ta del av sin tid från lektioner och så vidare med allt sånt. Sen är mobbare, människor som mobbar, det är de som ska byta skola. Inte den som blir mobbad, vilket är fruktansvärt att det händer idag. Och det är ju riktigt skam liksom. Sedan också det här med mindre grupper tror jag kommer hjälpa, med mindre stök och så vidare. Sen har ju vi ett förslag på att det ska finnas mindre grupper där barn som inte, som stökar och sådär ska gå. Och det tror vi är det bästa lösningen på just det här problemet.
2: Mm. Och då avslutar vi med Robin.
4: Nej, men grunden, och där det finns en väldigt tydlig skiljelinje mellan oss socialdemokrater och nuvarande styre både lokalt och nationellt, handlar ju om mer resurser till skolan. För det är bara så vi kan se till att också skapa mindre barngrupper. Vi har sagt att i Trollhättan vill vi se max 15 barn på 3 pedagoger i förskolan. Och när det gäller grundskolan att det är max 25 elever per klass. Fler vuxna i skolan är ju inte minst en viktig sak för att skapa den här tryggheten och studieron. Och att man också ser till att det finns fler särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver särskilt stöd. Så att det finns förutsättningar för det. Och då är det ju mycket precis det här. Fler vuxna i skolan, fler specialpedagoger, fler kuratorer och resurser inom elevhälsan som stöttar och finns där för eleverna.
0: Jag tänkte bara fråga kort, jag som är så lite insatt i det här med skolmiljö, men finns det någon statistik på det här med, har det gett resultat det här med att slussa vidare barn till andra skolor? Så vad säger statistiken om det här? Är det någon som känner till det?
1: Statistiken säger att kunskapen på nationella proven har ökat något. Alltså de som har haft störst utmaningar i utanförskap och den skolsituationen som fanns tidigare har vi alltså kunnat lyfta upp. Dessvärre så sker ju detta på bekostnad av de som presterar bäst resultatmässigt. Och det här är ju lite frukten av att en låt-gå-mentalitet har fått rulla på så länge. Så att 70% av eleverna på Kronanskolan hade underkänt. Det är alltså ett ganska stort kunskapspass som man nu måste jobba igen. Det kräver mycket resurser och de resurserna fanns inte när vi kom till makten, utan de har vi nu tillfört och kommer behöva fortsätta med att jobba och tillföra. Det är ett jättearbete, men en litet lyft upp har vi ändå åstadkommit. Vi ser att språket blir bättre, läsning, prata, förståelse, nationella prov ökar. Det är viktigt, men vi är inte på något sätt nöjda.
0: Ja, den här diskussionen fortsätta känner jag. Jag känner att tiden springer ju bara iväg när man har roligt. Men jag tror vi måste fortsätta med fråga 6. Och då går vi över till något helt annat. Det är då cykel- och gångleder. Hur ska vi skapa en trygg miljö i våra parkområden? Är nuvarande åtgärder tillräckliga eller behövs det fler åtgärder? Jag vet ju att på Hjortmosseparken så har det ju skett... En väldigt lyft här. Man har ju
2: gallrat. Urgallring.
0: En urgallring och så här. Men är det tillräckligt? Jag kan börja med Jenny Berger här igen. Då. Hur ser det ut det här med cykel- och gångleder? Hur är tryggheten där?
1: Vi jobbar ju stenhårt med någonting som vi kallar för Trollhättan trampar. Ett projekt bland många initiativ som faktiskt syftar till att fler ska välja cykeln framför bil. Vi jobbar också med att möjliggöra fler enkla cykelleder, eller som vi kallar det oss, cykelstig istället för de här traditionella cykelvägarna som ligger ofta bredvid en trafikled med bilar. Det är både trevligare och tryggare att cykla i en lugnig skogsmiljö än det är att cykla ut med väg. Men det ställer ju krav på precis det du pratar om att vi har gjort i Hjortmosseparken. Röja upp, belysa, säkerställa god sikt, till viss del kameraövervakning för att säkerställa tryggheten, att de som sköter sig och faktiskt bara vill ha sin frihet i vardagen får behålla den utan att känna sig hotad.
0: Jag tror jag...
1: Vi kan slappna av där heller, men vi har kommit en liten bit på väg.
0: Den här cykelleden, var det ni från Moderaterna eller vilka var det som föreslog det här till Öresjö och sådana här? Hur går diskussionen kring sådana här satsningar ut till Kundtorp och så vidare? Vad säger Trollhätteborna om det här?
1: Generellt sett så mottas det ju väldigt positivt och vi måste också titta på vad är det mest pang för pengarna. Att lägga en helt fast konventionell cykelväg bredvid en trafikled, det är en ganska kostsam insats. Men att erbjuda ett lapptäcke av cykelinfrastruktur är både mindre kostsamt och mer attraktivt. Så vårt sista tillskott var ju det som skedde på Barnvallen, eller gamla Barnvallen här, nu invägs bara någon vecka sedan. Och Sjöstigen är ett annat exempel. Viktiga grepp. Vi behöver göra mer av sånt.
0: Det här var en liten kort fråga, men jag tänker att vi kör igång med lite mer musik, och vad passar inte bättre än Lil Alf Adje med Delulu. Det här blir bra.

0: Lulu, I love it. Shulut, my name, Shulut, Lut, Pizza, Shulut, Lut, Grand Man, Shulut. Ja, det här är programserien Tempel alla val special 2026, och ni lyssnar på avsnitt 5 blir det. Vi kör igång direkt här med lite kortfrågor, och det lyder då ja eller nej. Och vi kör ju första frågan här. Vill ni avlegalisera cannabis? Ja eller nej? Och frågan ställer jag till Jenny som får börja.
1: Nej, det tycker jag låter onödigt.
0: Ja.
2: Nej.
3: Och nej.
0: Det var tre snabba nej där. Vill ni sänka straffåldern? Ja eller nej? Och då kör vi Robin här.
3: Den frågan är svår, men nationellt så har vi sagt att i undantagsfall för grovt kriminella så kan straffåldern sänkas till 14 år. Men det är en oerhört svår fråga.
2: Mm. Ja.
0: Ja.
4: Mm. Och Jenny?
1: Ja. Ja, situationen är svår och straffåldern är svår att hålla sig till. Men tyvärr så kräver situationen detta. Vi kan inte backa. Det är
0: och då kör vi den sista kortfrågan här. Vill ni sänka åldern på Systembolaget? Vissa kritiker menar ju på att det är okej att gå och dansa till diskotekmusik när man är 18. Men man måste ju vara, vad är det? Är det 20 man måste vara på? Mm. Vad tycker ni om detta? Ska vi sänka åldern på Systembolaget?
2: Nej, men det som är argumentet är väl att när du är på krogen så har folk uppsikt över dig på ett annat sätt. Och om du är 18 år då och går och köper alkohol, så kan du sätta dig var som helst och liksom dricka för mycket, eller att du inte kan. Men ja, jag vet inte. Kan man väl ha som vi har det nu? Liksom, ja. Så inga större problem med det i vardagen i alla fall.
0: Så. Mm. Robin är
3: ja,
0: inte så.
3: Ja. Nej, men vi tycker inte att att sänka åldersgränsen på Systembolaget, utan att behålla nuvarande nivå.
0: Och Jenny?
1: Vi tycker att politiker ska vara så lite klåfingriga som det bara går. Får man rösta i Sverige, man får gifta sig, man får gå på krogen, man får ta körkort, så klart att man ska få gå på systemet också. Det är ingen stor fråga. Man får läsa förhålla sig till det helt enkelt.
0: Okej, okay. Då kör vi vidare med fråga 7 som Thomas. Mm.
4: När vi pratar i olika områden, det behöver inte vara de utsatta. En del partier har ju pratat om att i vissa länder brukar man kriminalisera hela gäng liksom. En del motorcykelsgäng och sådär. Hur ser ni på det? Nu har vi ju inte ett sånt system i Sverige här, men hur tycker ni om det liksom? Ska man kunna dra att det här gänget vill vi inte ha här och sådär? Ja.
2: Vi har ju haft, nu låter det kanske lite konstigt, men vi har haft lite tur med det med gäng. För att det har ju funnits ett gäng egentligen som har styrt i Kronogården. Ja. Så då har vi mindre skjutningar och alla de här sakerna på grund av ovanskaper och sådär. Men ja, det är svårt. Men absolut, är du med i gäng så ska du, ja. Mm. Det är inte okej, liksom, man måste vara stark i det och sätta ner foten. Kriminella.
4: Ja, vad tycker Robin?
3: Nej, men både och egentligen. Både hårda tag mot gängkriminalitet, men samtidigt också stärka det förebyggande arbetet och framförallt motverka att fler hamnar i kriminalitet. Och även med de som är i kriminalitet idag, att jobba förebyggande och väldigt hands-on med de individer som det här gäller. Ett strukturerat arbete mellan myndigheter, polis, socialtjänst, skola, fritid. Och inte minst det arbete som fältarna gör i Trollhättan är ju oerhört viktigt för att också bygga förtroende med dessa personer, för att också se till att vända utvecklingen.
4: Mm. Vad säger du, Jenny?
1: Jag tror att proaktivt arbete är jätteviktigt. Vi har ju satsat på 3 nya fritidsgårdar under den här mandatperioden. Vi är väldigt glada över det. Vi kommer fortsätta arbeta med att skapa meningsfull fritid för våra barn, och särskilt de som har lite krångliga förutsättningar, så är ju vuxna ledarledda stunder jätteviktigt. Därför blir det också viktigt att vi går in med ambitionen att permanenta klubbarna för barn som inte har rätt till fritidsplats, trots att deras föräldrar inte jobbar då. Ja. Det är sånt som vi gör lokalt, men jag tänker också att det är viktigt att när vi jobbar preventivt så kan man inte bortse från det, att vi måste jobba med straff och att vi ska göra ont. Att ansluta till ett gäng. Under 4 år här har man på riksdagsnivå tagit in mer än 100 grovt gängkriminella som är bosatta utomlands. Det är alltså någonting som har skett i historien 0 gånger tidigare. Vi jobbar strukturerat med Interpol och internationell polis för att hitta de här grovt gängkriminella där det rör sig om stora, stora kapital. Där man har tillgång till vapen, narkotika och fulla näringskedjor för att kunna ställa till ett jävelskap på den svenska för vanligt folk. Och det här är jätteviktigt. Samtidigt som vi då har förnyat socialtjänstlagstiftningen, den största översynen sedan 30 år tillbaka tror jag. Det är en fantastisk möjlighet som socialtjänsten numera har. Det är roligt, men de kan inte ta hand om de grovt kriminella som skjuter på vanligt folk på stan, utan det måste polisen tyvärr göra. Och det är enda sättet att bromsa gängkriminalitet och att man ansluter till de här brottsnätverken.
4: Mm. Vi ska spela här Expresso, så kommer vi tillbaka med de 2 sista frågorna. Varsågod.

0: Ja, det här är då programserien Ett hem för alla barn special 2026 som ni lyssnar på avsnitt 5 och ni som fortsätter att följa oss här kommer ju också höra avsnitt 6 där vi bjuder in bland annat Centerpartiet, Miljöpartiet och vad blir det mer? Det blir KD och det blir förmodligen Vänsterpartiet också. En stekhet debatt blir ju där och sen har vi en final inför augusti där alla partier. Jag tycker vi kör igång med fråga 8 och det handlar om kvinnors otrygghet. När vi pratar om utsatta områden så innebär det inte generellt att våldet mot kvinnor ökar. Däremot kan forskning visa på att utanförskap och ekonomisk svaga förutsättningar kan medföra en ökad risk för våld i hemmet. Vi tillägger att den psykiska ohälsan också spelar en stor roll i det här. Vad upplever ni att samhället behöver ha för resurser för att få in fler på arbetsmarknaden och bryta denna cirkel? Jag börjar med Robin här.
1: Nej, men en del av sakerna har jag ju varit inne på tidigare också som handlar om just det här med att få ut fler människor i egen försörjning och inte minst för att också skapa förutsättningar för kvinnor som är i utsatta situationer idag till exempel. Och att just kunna ha en egen försörjning ger ju också friheten att också få välja väg på ett annat sätt än vad man annars kan göra. Men då handlar det också om hur vi har ett förebyggande arbete runt personer som är i utsatta situationer och inte minst det arbetet som görs mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och när det gäller våld i nära relationer så gör ju Trollhättans stad och inte minst Gärd och gänget på inom socialtjänsten ett fantastiskt jobb med detta. Och det ser man på, om man tittar på också utmärkelser som vi får nationellt på det här arbetet, att vi sticker ut i Trollhättan med att satsa på de här frågorna. Och det är någonting som vi har gjort under flera mandatperioder och det här måste vi också fortsätta med framöver. Sen som nämnts tidigare, just det här med bostadssituationen är ju en annan del kring det. Dels har vi ju akutlogi för kvinnor i Trollhättan. Men sen är det ju också att titta generellt sett mot bostäder och att ge en förtur till personer som är i våldsutsatta situationer.
0: Jag ställer frågan till Sigel som också faktiskt bor i Kronan. Vad är din syn på just det här med kvinnors otrygghet? Kan du berätta?
2: Ja, nej men jag tänker att man får vara väldigt ärlig här och säga att det är mer i de här områdena kvinnovåld. Och vi har ju haft grannar som liksom säger att de ringer till polisen och barnen redan väldigt tidigt får höra att du ska inte ringa polisen. Jag har ju själv varit utsatt för ett brott. Jag har försökt hjälpa en kvinna att lämna sin man och en dag kom han ut och misshandlade mig och spräckte mina revben och lite olika grejer. Så tystnadskulturen är nog det absolut värsta och det är det man måste kämpa för liksom då. Men så egen försörjning och sen att de kommer ut och får arbetskamrater, då är det lättare för någon kanske märka om man har någon liksom blåmärken eller, och lättare att lämna överlag. Kan du språket och du har vänner och du har stöd liksom på ett annat sätt. Men sen tänker jag också att de föreningarna som jobbar, kvinnoföreningar och sådär och försöker ställa och ut med information om det här. Där ska man ju ge resurser också. För ofta så kan de nå på ett annat sätt. När vi var på mötesplatsen, då blev vi som familj. Liksom. Vi hade så nära med varandra. Liksom. Kom det någon från kommunen så blev alla liksom bara så här. Och kanske inte prata på samma sätt och så där. Så absolut, kvinnojouren är ju fantastiska. Kvinnojouren Duvan. Och det är ju någonting. Ja, man måste försöka bryta det här. Och det kan man ju göra i skolan. Att det är insatser att prata om liksom det här i skolan. Och att man snappar upp kanske då om barnen berättar saker och sådär. Men sen har det ju varit lite hemskt också. Jag var ju på en föreläsning med Jenny. Det var också där. Där de pratade om lite i de här områdena. Att man kan se att de inte ringer socialtjänsten. Utan de möjliggör liksom att det fortsätter för att det blir sån tystnadskultur liksom. Att de vågar inte eller de vill inte. Och det är ju fruktansvärt, så ska det absolut inte vara i samhället. Så.
3: Om vi ska tänka igen.
4: Jag tänker att vi har ju lyckats halvera det dödliga skjutvapenvåldet på 4 år. Vi kan göra det samma med våldet mot kvinnor och särskilt utsatta. Jag tänker att det kräver en hel del preventivt arbete. Och precis som Robin säger, det vi har gjort bra tidigare 106 år, det är att bygga en omsorg om de här kvinnorna. Det vi gör nu är att addera på insatsen och bygga ett helt nytt samverkanshus bredvid stadshuset. Där vi tänker att vi fördjupar och förädlar det arbetet som Gärd och gänget redan gör. Viktigt, men vi behöver också prata om lagstiftningen. Vad har vi för förutsättningar att avlyssna preventivt, till exempel en man som ekonomiskt pressar eller begränsar en kvinna i hemmet idag? Ingen. Vi måste liksom jobba med de här frågorna på riktigt. Vi måste kunna möjliggöra till exempel kameraövervakning i hemmet om man önskar det. Vad det nu kan vara för någonting. Vi måste vända på alla stenar. Man kan inte låta frågor om integritet och annat liksom stoppa utvecklingen. För systemet behöver politiker som inte bara snackar utan också tar ansvar och gör aktivitet och åtgärd. När vi jobbar med AIDAR och de här frågorna så har vi ett arbete som går under parollen Våga bry dig. Vi jobbar hårt med att man som granne i en bostadsuppgång till exempel ska veta vad man gör, att man ska göra någonting när man får signaler och idéer. Om vi tittar på de kommande 4 åren så har vi en fråga som ligger oss väldigt varmt om hjärtat, vi moderater, och det handlar om att instifta en familjecentral. På det arbetssättet som en familjecentral erbjuder kan man redan från BVC och BVC-åldrar göra nedslag i familjer och faktiskt få en möjlighet att brygga över till socialtjänst och vidare stöd och faktiskt kan upptäcka de här riktigt sårbara exemplen som finns i samhället och ge dem stöd på tidigt skede. Viktigt, tror jag.
3: Vi släpper in Sigrid där.
2: Jo, men jag har faktiskt ett förslag där, och det är att man ska hyra ut en liten del av Kronan som ett litet kontor, och där man kan vara då från det här kvinnohuset eller den här blandade enheten några personal som kommer ut och är på plats i Kronogården, där kvinnor kanske kommer närmare till att de, ja, men jag kan gå in och prata i 5 minuter och där man kan hjälpa kvinnorna lite närmare. Det tycker jag absolut att man ska kolla över, en sån möjlighet. Och där är ju att det ligger i Kronogården, det är ju det låter dumt kanske, men många säger att de vill inte ta sig till polisen liksom, och då tänker de att ja, men strunt samma liksom det. Men absolut, lagstiftningen måste ju vara hårdare mot män som begränsar kvinnors frihet. Det är fruktansvärt. Jag har själv levt många år i det, och det, du kan förstöra en människas liv liksom. Och det ja, man känner sig fången liksom.
0: Är det tryggt att bo i Trollhättan om man är kvinna?
4: Trygghetsundersökningarna säger att det är tryggare nu än vad det har varit. Mm. Vi är angelägna om, det var nära var tredje kvinna kände att de begränsades i vardagen 2022, och det trygghetstalet har jag inte fått nyligt nu återuppdaterat. Jag konstaterar att det har stigit, att man känner i större utsträckning trygghet och röra sig fritt. Det här är ju rent grundläggande i ett demokratiskt samhälle, att man inte ska vara rädd för att bli överfallen av främlingar eller make som inte kan bete sig.
0: Men jag tror ju också där som Sigrid nämnde något om sån här typ liknande kontaktcenter så där. Kan inte det vara förebyggande då? För det är klart som du nämner att om vi inte bara pratar om det, men att många har ju svårt att gå till polis och så, men kan inte det vara en väg att underlätta för dessa kvinnor om man har en plats? Har ni diskuterat detta?
4: Ja, men det är precis detta som en familjecentral är tänkt att stötta med. Att man faktiskt kommer in i familjerna i ett tidigt skede när kvinnor ofta känner ett större ansvar för det livet de har fått i händerna och faktiskt är på en resa där man är villig att ta ett aktivt ansvar för vilka förutsättningar man ger sitt barn och sig själv i livet. Då är man mer benägen att kunna ta hjälp och är mer mottaglig. Så vi tror ju på att familjecentral, de södra stadsdelarna, faktiskt skulle kunna fånga upp de här fallen och förflytta kvinnorna som befinner sig i en utsatt situation till ett annat bättre liv eller situation.
3: Mm. Vill Robin säga någonting?
1: Ja, men det här som nämndes tidigare med byggandet av en plats, ett hus för att stötta kvinnor som är utsatta för våld, det pågår ju här och nu. Så att dels så kommer ju det också förstärka förutsättningarna. Men sen det som jag nämnde tidigare med att inrätta ett trygghets- och jobbcenter, det handlar ju också om liksom tryggheten att få kontakt med rätt typ av myndighetskontakter som man behöver i sin situation. Och det kan ju exempelvis vara att faktiskt kunna få kontakt med socialtjänsten och med det stödet som behövs. Så att den här tanken på att komma närmare individerna som är utsatta och sänka tröskeln för att också kunna få ett stöd. Det är precis det som är anledningen till att vi vill införa ett trygghets- och jobbcenter i de södra stadsdelarna.
4: Mm. Enda problemet är väl att om man är begränsad så kan man också vara begränsad till just ett jobbsökarforum. Då har man kanske inte anledning eller rätt att gå dit. Utan man behöver ytterligare argument där argumentet att faktiskt komma och få hjälp med sitt barn är lättare att komma undan. Så det tror vi är en bättre profil på. Att vara närvarande.
1: Men det handlar ju om att skapa en trygg mötesplats där du faktiskt verkligen kan få ett samlat stöd. Och för vissa personer så handlar det om arbete, för andra kan det handla om utbildning. Det kan vara hur man faktiskt får kontakt med rätt typ av myndigheter eller för den delen föreningslivet. Att man på olika sätt vill ta del av det. Så att just att ha en samlad mötesplats som kan ge den tryggheten, det är ju det vi egentligen är ute efter med den här satsningen.
2: Idag är det ju mer ideellt liksom, att vi, vissa kvinnor som arbetar med det här och män också då, men de utsätter ju sig, det är ju, jag har gjort det i alla år liksom, när jag hjälpt kvinnor och fått hot och alla möjliga saker och man utsätter sig. Men någonting som vi behöver också göra i de här områdena, det är ju liksom att socialtjänsten kommer ut och pratar mer med de boenden. Och inte för att haffa någon eller för att liksom försöka, utan bara visa en positiv sida av sig. För det är väldigt många som är livrädda för socialtjänsten. Och då blir det att man söker inte hjälp och då blir katastrof till slut. Kanske barnet skadats eller på något sätt. Så det behöver vi arbeta med jättemycket. Och polis också. Man kan komma ut i områdena och träffa ungdomarna. Och ja, vi hade ju, när vi var små, så var det en man som åkte upp på Vespa som var, ja, han bara sa att han var polis, det vet vi inte säkert, men han var ju med oss och hängde och pratade och liksom om livet. Och vi kommer ihåg än idag liksom, det är många av de här killarna som sa att de aldrig rörde några droger eller någonting på grund av han. Så absolut förebilder, och vi kommer det kommer att bli bra till slut, tror jag.
0: Jag tror att den här diskussionen kommer att kvarstå, men jag har en uppmaning till alla kvinnor att det är tryggt att bo i Trollhättan. Mm. Att det finns några, ursäkta mig, skitstövlar då, som är obekväma för kvinnor. Det är ett samhällsproblem. Det existerar inte bara i Trollhättan. Och jag hoppas att det kommer bli bra för alla parter här. Men vi fortsätter med den sista frågan här. Och det lider mot sitt snur. Det går väldigt fort här. Och då handlar det om demokrati och engagemang. Och den lyder så här. När vi pratar om riskområden så brukar det generellt vara ett lågt engagemang i demokratifrågor bland befolkningen i dessa områden. Vi vet att föreningslivet spelar en viktig roll i dessa områden. Hur ska vi öka engagemanget bland ungdomar så att de integreras mer in i samhället? Och jag ställer frågan till Robin här.
1: Nej, men mycket handlar ju om att jobba nära exempelvis föreningslivet och att både Trollhättans stad och föreningslivet har ett bra samarbete och att man på det sättet kan jobba med att stärka demokratin. Väldigt mycket av föreningslivet handlar ju om folkrörelser och grundar sig ju också på att stärka demokratin. Så föreningslivet är väldigt viktigt, och sen behöver ju Trollhättans stad också ta sitt ansvar i att mobilisera ett engagemang och ett intresse för att öka valdeltagandet. Och där vet jag att det pågår en del satsningar, men jag tror att man skulle kunna göra ännu mera för att faktiskt få upp valdeltagandet.
0: Har vi någon statistik på hur högt valdeltagandet är i vissa områden, eller hur ser det ut i Trollhättan?
1: Jag vågar inte svara på en exakt siffra, men runt 50-60% har jag hört i liksom delar av de södra stadsdelarna exempelvis. Mm. Att det finns en stor utvecklingspotential i att mobilisera fler att faktiskt gå och rösta och medvetandegöra, inte minst hur samhället fungerar och hur hur det fungerar i en demokrati.
2: Jag har ju varit väldigt chockad över det här att Trollhättans stad inte har gjort mer när det kommer till det här. Vi hade ju på föreningen då att vi pratade om olika partier, vi pratade om hur man röstar och alla de här sakerna. De hade ju ingen aning liksom. Så absolut, genom föreningarna där kan vi nå många som vi annars inte hade nått liksom. Och de har kontakter med sina, så det sprids. Månas, det nya kaféet, har ju haft någon sån här demokrati afton av något slag. Försöker komma ut fritidsgårdar och prata. Så jag tycker absolut att Trollhättans stad ska göra mer i det här. Det är väldigt viktigt.
4: Mm. Vi kan göra mycket ifrån stadens sida, men jag tror också att det handlar om ett förändrat sätt att se på demokrati. Det som vi tidigare accepterade som demokratisk involvering, nämligen att få läsa i tidningen om ett beslut som är taget och tycka att man nöjer sig med det, den tiden är ju förbi. Idag förväntar sig invånare att de ska kunna se och förstå vad som händer och varför det händer nästan samtidigt som det händer. De kommunala processerna är långdragna, men det blir också då viktigt att vidhålla sådana initiativ som till exempel en öppen nämnd. Från samhällsbyggnadsnämnden är jag ordförande, så hade vi 2023 tror jag att det var ett öppet samhällsbyggnadsmöte där vi faktiskt skapade ett engagemang kring våran luffarlasse. Jag vet inte om ni minns honom, men det är han som luffar ända vägen till Eko varje dag nära på. Och i detta enskilda fallet så valde vi att göra en enkät eller en omröstning som skedde då digitalt. Och i samband med att invånare och andra faktiskt som kom runt om i Sverige kunde koppla upp och lägga sin röst, så tog vi också till slut.
0: Jag tänkte, jag
4: utsmyckningen av rondellen som det ser ut på Överby med katten Lasse och den lilla gårdsbygget som är från rondellen, det är alltså en direkt frukt av medborgardialog. Jag tror vi måste lära oss att arbeta mer så.
0: Den här luffarlassen har väl ingen vissa. Jag drömde om den här katten och jag vågade knappt köra förbi liksom, ligga i 40 eller 30 kilometer där liksom, hoppas jag inte kör på den här luffarlassen. Alltså det var så mycket, det var så hypat det här luffarlassen, så det var som en stjärna. Det var en stjärna. Men jag tänker nu,
2: ska ju få en ny serie nu.
0: Ja, men jag tänker framförallt, nu har vi då faktiskt Trollhättans stolthet också som är på ingång, fallens dagar, och där kan jag också då informera rådlyssna om att det kommer ju också alla partier var på plats. Så till er som gör som jag, skruvar på en båt eller bil eller dricker saft på sommaren och kanske är lite nyfiken på vad är demokrati, då har ni en ypperlig tillfälle att besöka Fannes dagar här i Trollhättan där partierna kommer nu stå och där ni kan möta och träffa dem och ställa alla möjliga frågor.
2: Så det... Ett tips är ju också Trollhättans stad då, att de kan ställa sig där och informera.
0: Ja, men det är, ja. Mm. Det här har gått väldigt fort och jag vill tacka alla som har deltagit. Jenny Bergus från Moderaterna och Sigrid Olin från Liberalerna och även Robin Marschall från Socialdemokraterna. Stort tack för att ni ville medverka i det här programmet.
1: Tack så mycket.
2: Det har varit kul.
4: Stort tack själv.
3: Och det var program 5, Ett hem för alla. Och vi avslutar med en Thomas Stenström. Tack så mycket. Hej, hej.
0: Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Välkommen till summeringen av senaste årstidskvartalet av programmet Årstidens väder på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Och vi sänder som vi brukar med sändningstillstånd från föreningen Radio Strömkaren.

0: Ja, nu har vi tyvärr inte kunnat sända sammanfattningen av vintern på grund av olika svårigheter. Men, så nu är det sammanfattning av våren, men Ingemar, du som är en vädernörd, du kan väl inte låta bli att säga något om vintern fast det är midsommar?
1: Du har alldeles rätt i det, för att det är lite speciellt med den här vintern. Många som minns tillbaka kommer nog att tänka på vad kallt det var. Och det var kallt januari, februari var kalla. Januari var 2,5 grad kallare än normalt. Och februari var 3,5 grad kallare än normalt. Men december var 3,5 grad varmare än normalt. Så då, och, jag kan väl säga då att om ni går in på radions hemsida så har jag lagt ut en del mycket intressanta diagram där. Och där kan man tydligt se hur det är de tre vintermånaderna, att december var väldigt varm och sen var det kallt i januari och februari, vilket gjorde att medelvärdet blev minus 1,1 grader och normalt ska det vara minus 0,4. Så du märker, P.O., att det var ingen större skillnad från det normala om man tar hela tre månadersperioden.
0: Ja, nej, men jag hade ju hellre velat haft medeltemperaturen hela tiden. Det var jobbigt för det kalla.
1: Ja, det är verkligen. Och det var i december var det ingen snö alls, va? Det var en väldigt varm månad. Och det var ganska riklig nederbörd, 80 mm, och det kom en 20 mm mer än normalt och så vidare. Och i januari, det började att snöa den 2 januari, då fick vi 5 cm. Och så växte det till som största snödjupet på vintern, det var 30 cm, det var den 8 januari. Sen så smalt av undan för undan, och så var det barmark återigen den 18 januari. Sen var det barmark ett tag, men sen så blev det riktigt kallt i februari. Och då var snön tillbaka igen. Den 7 var det 19 cm på ett enda bräde, kan man säga. Och sen så höll det på och låg sig det mellan 15 och 20 cm. Men så småningom så blev det varmare mot slutet av februari. Och den 27 februari då var det återigen barmark. Och man kan säga när det gäller nederbörden så i januari kom det 40 mm och i februari 37, tillsammans är det 77. Det balanserar hela december då det på en månad kom 80 mm, vilket gjorde att tre månadersperioden i stort sett var ganska normal.
0: Ja, det är det som är så konstigt med vädret, tycker jag, att normalt, det kan vara onormalt hela tiden och ändå blir slutsatsen till slut normal. Ja.
1: Sen har jag även lagt in ett diagram som visar vintern.
0: Som är så konstigt med vädret, tycker jag, att normalt, det kan vara onormalt hela tiden och ändå blir slutsatsen till slut normal.
1: Sen har jag även lagt in ett diagram.

0: hur gräsligt kallt det var. Sen hade vi också väldigt kalla vintrar på 60-talet. Det är mest du och jag när vi var unga på den tiden. Det var mycket snö och mycket kyla.
1: Ja, det säger det.
0: Och sen då, ja, den allra senaste jättekalla vintern, det var 2010. Det var det riktigt kallt. Därefter har det inte varit någonting egentligen. Så vi kan väl, har du händelsevis något mer som du skulle vilja kommentera angående vintern?
1: Nej, det var detta med det hemska januari och februari.
0: Ja.
1: Det kommer jag inte att glömma, för det blev dyr elräkning, för jag fick värma ut mitt inglasade utrymme så inte växterna frös.
0: Ja, det gjorde det. Vet du.
1: Ja, men vi fick ju lite elbidrag.
0: Ja, jodå, lite grann blev det ju. Då går vi in på våren som vi egentligen ska prata om, det programmet.
1: Ja.
0: Och då är det intressant om du tittar på diagrammet där. Varenda dag i mars var varmare än normalt.
1: Mm-hmm.
0: Och det är sällsynt att det är på det sättet. Men så blev också mars en av de varmaste månaderna någonsin. En av de varmaste marsmånaderna. 4,2 grader i medelvärde ska vara 1,6. Sen blev det lite kyligare liksom i april. Undan för undan. Slutet av april var ganska kylig faktiskt. Och maj, första halvan av maj, var inte mycket att höra för. Sen blir det bättre mot slutet. Man kan säga då att mars temperatur var 4,2, normalt 1,6. April 6,8, normalt 6,0. Så det var lite varmare än normalt. Och maj 11,5, normalt 10,9. Lite varmare än normalt. Det gör det att den här våren ligger på plats nummer 6. Om man ser det, man ser värmeligan på de senaste 167 vårarna, så ligger vi på plats nummer 6. Det är inte dåligt.
1: Nej, men det är roligt att se på diagrammet det där med mars, att det bara är rött, för du har ju markerat med rött det som är varmare än normalt.
0: Ja, det är sällan det på det sättet. Men nu händer det.
1: Ja.
0: Jag glömde att säga också då när det gällde vintern att 78 vintrar har varit kallare än den senaste vintern. Beroende på att december var så varm som vi pratade om tidigare.
1: Mm. Mm.
0: Ja, då ska vi se när det gäller då mars månad, så ser man här, även där jag har lagt in ett diagram som visar utvecklingen sedan 1860 och fram till nu. Och då ser du där vilken otrolig värmeexplosion det har varit på slutet.
1: Ja.
0: Titta, i början där är det bara blått och mörkblått trappa i slaget hela tiden. Och mot slutet är det bara helrött.
1: Så det med 1800 kallt, man trodde det var något sorts skämt för någonting, men det är det ju inte.
0: Nej, och det är så att om man tar de fyra årstiderna, så är det ingen årstid som har förändrats så mycket som just våren. Den har blivit så otroligt mycket varmare. Hösten har också blivit mycket varmare. Somrarna och vintrarna har inte blivit så otroligt mycket varmare som de andra årstiderna.
1: Men jag tycker det är ganska roligt att våren har blivit varmare, för då man gläder sig så och då, och allting börjar spira och så. Alltså klart att om sommaren inte blir varm är ju också tråkigt i och för sig. Men...
0: Jo då. Men som sagt var, vi har ju den senaste riktigt kalla våren, det var 1970. Det var makalöst. Vi hade en snöstorm den 5 april i Vänersborg, 55 cm snötäcke. Och Ulricehamn noterade den 7 april snötäcke på 1 meter.
1: Ja, var det så för de här vintrarna kallt, men det vet du inte heller. Har du mått på det med snötäcke så långt bak?
0: Ja, när man började mäta snö tror jag 1907, alltså i början på 1900-talet. Så att långt tillbaka, det är nog det man kan hitta i tidningar och sådär, va, möjligen.
1: Ja. Men är det inte rekord det där med Ulricehamn då den 7 april?
0: Ja, det var ju absolut aprilrekord för Götaland, det är ju klart.
1: Ja, det är inte många som blir glada då.
0: Nej.
1: Mer än du. Du hade tyckt det var trevligt.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt roligt.

0: Jag gillar ju extrema saker.
1: Ja, minst vad det gäller väder.
0: Ja, jo då.
1: Ja, men det är tacksamt att det inte har varit så i år i alla fall. Jag gillar inte skottas snö längre.
0: Nej, det kan bli väl mycket av det.
1: Ja. Nej, men det är ju bra att det var en god vår. Risken är ju bland annat att våren kommer för snabbt, så mycket hinner komma fram och sen så kommer det köldknäpp och så tar frosten det.
0: Ja.
1: Vi får väl, nu har vi börjat lite, men vi får väl fortsätta lite, eller något du vill tillägga. Vi har en prata till här om våren och mars.
0: Jo, jag räknar med det att vi fortsätter med det.
1: Ja, och då lyssnar vi på den här Porchlight Trio som sjunger Come Spring, för det var ju det vi längtade efter den här, synligt efter den här hemska februari månaden. Den kommer här låten.

0: Ingmar, vad har du lite mer nu att säga om Mars?
1: Ja, då kan vi ju börja med nederbörden. Kom 41 mm och det ska komma 44, så det var ju tämligen normalt. Och allra mest kom det den 13, då kom det 14 mm. Och just den 12 och 13 mars var otroligt ett stormigt dygn. Det blåste makalöst, det var stormbyar. Och jag tror Såtenäs, som inte ligger långt härifrån, de noterade 31 meter per sekund.
0: Ja, det...
1: Och du vet, orkan är 32.
0: Ja, ja, det var inte dåligt.
1: Väldigt mycket för att röra över inlandet. Och på västkusten var det 40 sekundmeter.
0: Mm.
1: Och det blåste bra. Men i övrigt så har det inte varit, och framförallt var det inga kalla nordostvindar i mars månad. För då hade vi inte haft röda siffror överallt som vi hade nu. Utan det var rätt milda syd- och sydvästvindar och så den här fruktansvärda stormen då den 12 och 13.
0: Mm.
1: Ja, och då lufttrycket. Jag brukar ta medellufttryck också. Det finns också ett diagram över det. Och mars månad hade ett medellufttryck på 10013,5 hektopascal eller millibar som man också säger.
0: Mm.
1: Och det är ganska normalt. Det ska vara ungefär 1012,9. Men just då den 13, då var ett djupt lågtryck. Och ännu värre var det den, ännu djupare var det den 25 mars. Då låg vi bara på medellufttrycket, låg bara på drygt 980 millibar.
0: Och hur yttrade det sig då? Hur märkte vi vanligt folk det?
1: Ja, det blåste ju på en del. Det gjorde det, men det beror liksom lite grann på var centrum går någonstans, va? Och centrum gick rätt över oss. Och då blåser det på väldigt mycket i början och sen kan det vara alldeles lugnt när det är som lägst lufttryck, orkanens öga så att säga. Den fortsätter och så vidare. Den 25 mars då fick vi ändå 5 mm regn, så att det var inte så mycket i alla fall, men dock. Och sedan så var mars månad var allt den månaden som var minst, som var mest solfattig kan man säga. Inte bara det att solen går upp senare och ner tidigare då, men man ser på molnigheten, så hade jag en molnighet där på 64%. Och man brukar säga då att jag brukar låta dagtid 7-19 eller 8-20 när det är sommartid. Är det över 75%, då räknas den dagen som mulen. Är det under 25%, då räknas dagen som klar. Och däremellan då är det växlande månighet. Och i mars månad så hade vi 5 klara dagar. 14 dagar var mulna. Och det som var däremellan då, så var det växlande månighet. Så att ja, mars månad var väl inte så jätterolig egentligen, det kan man inte tycka.
0: Men är det inte så att det här med mycket månlighet och sydliga och sydvästliga vindar och så gör att det var det som gjorde att månaden blev så varm?
1: Ja, absolut.
0: För hade vi haft mycket solsken så hade det varit högtryck och så kanske det hade varit nordliga vindar istället.
1: Absolut, det har du alldeles rätt i. Och den lägsta temperaturen i mars, du vet, det var 3,5 minusgrad.
0: Mm.
1: Och det är ju inte mycket, vet du, för att vara mars månad. I mars månad kan ha det annars ibland varit 20 minusgrader och så. Mm. Men detta var någonting att vara tacksam över, det klart.
0: Ja, ja. Vi fick vila oss lite efter den hemska februari.
1: Ja, men absolut.
0: Det är ju bra att det jämnar ut sig.
1: Ja, och mars sa jag, nederbörden var 41 mm, 3 mm under normala 44. Normalt för hela våren ska vara 135 och vi fick 143. Det roliga, ska jag inte säga, men det intressanta är att mars var 3 mm under det normala. Så Så när vi kommer in på april, då var april 3 mm över det normala. Så det var synnerligen normalt mars-april. Mm. Sen då i maj månad så drog det till med hela 9 mm över det normala. Vilket vi kommer in på senare.
0: Mm.
1: Ja, mars månad. Ska vi se om jag har funderat på om det var någonting som vi hade kollat, titta på när det gäller. Det är alltid intressant att se det här bondepraktikan och så vidare, va?
0: Mm.
1: Och se hur hur man ja, i den mån det kan stämma något sånär det man säger. Jo, vi hade ju den 25:e Marie bebådelsedag, vårfrudagen. Lika många dagar som lärkan sjunger före vårfrudag, lika många dagar blir hon av köld tvungen att tystna därefter. Frost den natten ger frost i 40 nätter.
0: Var det så?
1: Kan du förstå att hon kunde tänka ut något så som jag tycker något korkat? Eller hur?
0: Ja, ja. Men det kan...
1: För du vet, den 25 mars, då var det ju, det var varmt var det, och det hade varit varmt i 3 veckor. Nu vet jag inte, nu har jag igen fått lite bättre hörapparater. Så att jag vet inte om jag har hört lärkan någon gång i år egentligen, har du gjort det?
0: Nej, jag har inte det, men man får ju vara lite ute på öppna fält och så, man hör den ju inte i stadsmiljön direkt.
1: Nej.
0: Och få vara där den finns. Men jag har inte tänkt på det heller.
1: Nej. När det gäller mars månad då, så kan det ju, så när det gäller våren, så såg du det här diagrammet jag hade från 1860 och framåt. Då är det intressant att se att nu har vi väldigt varmt på slutet, men detta är mycket intressant. Varmast hittills då, det var för 105 år sedan. Jaha. 1921 är den hittills varmaste våren.
0: Jaha.
1: Det är lite konstigt.
0: Ja, ja, det sticker verkligen upp det. Men sen tänker jag på det här med bondepraktikan. Den har ju gamla, många anor bakåt, och den kanske formades lite på 1800 kallt eller 1700 kallt eller 1600 kallt, var det ju också väldigt kallt.
1: Med stor sannolikhet. Du vet, 1888, ett sånt gräsligt år, då sa man att drivisen gick ända ner till Skottland till exempel.
0: Aha.
1: Och då hade vi en medeltemperatur för mars, april och maj på minus 0,1 grader.
0: Och det var, som du sa, hela vårens medeltemperatur.
1: Ja, hela våren. Det är sanslöst alltså. Och den 15 mars, då var det som varmast i Vänersborg, minus 14 grader.
0: Jaha, du.
1: Det är svårt att tänka sig det nu.
0: Ja.
1: Det intressanta med Vänersborg är att vi blev residensstad ganska tidigt. Och här började man på att mäta väder 1859 och har mätt fram till nu.
0: Mm-hmm.
1: Att det är en intressant serie där att följa.
0: Men den vintern där då, vi hade ju sagt att elen hade blivit dyr, men tror du inte var så att veden tog slut för många?
1: Det är inte alls omöjligt.
0: Det var deras bekymmer.
1: Jajamän.
0: Och det var inte lätt att få tag i ny torr ved mitt i vintern eller på våren.
1: Sen bodde man väl i mindre stugor och lite mera trångt och kroppsvärmen kanske hjälpte till lite, jag vet inte.
0: Man fick sova i laggorn annars och djuren värmde upp en.
1: Ja, just det.
0: Ja, vad säger du? Är vi färdiga med mars?
1: Jag tror det. Ja, så vitt jag nu kan se här så har vi nämnt om, ja.
0: Mm. Då kanske det passar bra att spela April Snow, så får du berätta om det kom någon snö i april sen när vi har hört den.
1: Ja, just det.
0: Det är bra. Den kommer här.
1: Ja.

0: Ja, Ingmar, var det någon aprilsnö?
1: Nej, det hade vi inte. Det var inte så värst mycket nederbörd, det kom 48 mm. Men vi hade det mest intressanta väderföreteelsen. Det måste ha varit då runt påskhelgen när orkanen eller stormen Dave drog in över landet. Det blåste något otroligt. Och då kan man se på det diagrammet jag har där att när det gäller lufttrycket så var det ett kraftigt lågtryck just den 5 april när stormen Dave drog in. Sen i övrigt så var det nästan högtryck hela tiden. Och då kom det i samband med den här stormen då, så kom det 17 mm. Och det var vårens mest nederbördsrika dygn, den 5 april. Och då blåste som sagt var hård sydvästlig stormbyar alltså var det. Ja, och när det gäller då april så kan du se på diagrammet där att det blev långsamt lite kyligare undan för undan. Och vi hade, som i och med att vi hade ett högtrycksbetonat väder, normalt ska lufttrycket ligga på ungefär 1014 millibar. Nu låg det på 1020 i medelvärde. Och det är väldigt bra det. Man brukar räkna med att när lufttrycket går över 1020 då är det högtryck. Och du ser på mitt diagram där, det är ganska mycket som är grönt.
0: Ja.
1: Grönt det, högtryck.
0: Det mesta.
1: Ja, det mesta är faktiskt det. Och det leder också till att du vet, i mars hade vi 64% molnighet. I april, med tanke på allt högtryck, bara 44%. Och då hade vi 14 klara dagar under det i mars. Hade vi 14 mulna. Det var det 14 klara och så hade vi 7 mulna dagar i april. Och som medelvärde på 44%. Och det är rätt bra. April var en fin månad så sett. Den var solig och bra får man nog säga.
0: Mm.
1: Och tämligen varm också. Förutom just den 26 eller 27, förlåt mig, den 27, och jag lägger alltid märke till hur väl är den 27 april, eftersom vid den tiden då hade vi årets varmaste dag 1993. Då var det 27 grader, sen blev det aldrig varmare den sommaren. Nu hade vi istället -3,5 och kallt på dagen och det blev inte mer än 11 grader. Ja, det kan skilja sig väldigt.
0: Ja, vi får hoppas att det blir tvärtom med sommaren. Men nu, i alla fall ska det komma nu en liten värmeperiod här några dagar framåt.
1: Ja, man har till och med sagt att jag sitter på någon prognos att vi kan räkna med en 30-31 grader i Vänersborg.
0: Jaså, ja.
1: Trollhättan också var klart. Men det har jag svårt att tro. Jag gissar på att det kommer att stanna på 27-28 eftersom vi ligger ju nära Vänern, Västerhavet, vet du.
0: Ja.
1: Som har en viss förmåga att kyla ner lite grann, vilket ofta kan vara behagligt.
0: Vår äldste son är i Frankrike just nu. Han har berättat att det är det hett.
1: Ja, det tror jag var det.
0: Ja.
1: Över 40 grader.
0: Ja, det är inte roligt.
1: Nej.
0: Men det gäller att dricka mycket vätska.
1: Jo, det är det. Det är det.
0: Ja.
1: I april kom det, jag nämnde då, den 5 kom det 17 mm. Och den 19 kom det 16 mm. Det var de två kraftiga nederbördsdagarna i april. I övrigt så låg det bara på några millimeter. Vilket gör då att den upplevdes rätt så mycket uppehållsväder.
0: Mm. En fin april kan vi säga. Ja, det blir en fin april.
1: Jajamän, det var det verkligen. Då ska vi titta lite grann på, jag tänker på det här med, vi brukar ofta ta lite grann om underpraktiga och så vidare. Förr sa man det att när det gäller valborgsmässoafton, köld denna dag betecknar hårt år. Och det var ju ingen köld. Det var ju rätt varmt. Det var faktiskt aprils varmaste dag med 22 grader på valborgsmässoafton. Så att frågan om det är tvärtom.
0: Det vet man inte, det är inte säkert.
1: Nej, det är inte det.
0: Nej,
1: så man varma sommardagar före Valborg, båda kalla dagar därefter. Och det var ju tvärtom, det var ju riktigt kalla dagar då, som jag nämnde den 26-27 april. Va?
0: Mm.
1: Så att då kanske, då hoppas vi att det är tvärtom där, så att det ska bli varma dagar därefter. Och det blev det också faktiskt, att vi kommer in på det som maj började riktigt varmt och fint.
0: Mm.
1: Ja, då ska vi se, då är det väl när det gällde april månad, så vet jag inte om det är så värst mycket mer att notera där.
0: Det blir maj, sköna maj vi ska prata om då.
1: Ja.
0: Är du beredd så lyssnar vi på en låt innan, eller har du något att tillägga?
1: Nej, jag tror att... Ja, ska vi se nu. Ja, jag nämnde just, jag nämnde om stormen. Vi hade ju två ordentliga blåsväder. Dels den 12-13 mars, dels stormen Dale som jag nämnde om den 5-6 april. Det var de två stormväderna. I maj hade vi ingen stormväder alls, vilket jag kommer till senare.
0: Ja,
1: men jag tror det är klart med
0: Då tar vi Months of May här. Det passar ju bra.
1: Ja.

0: Fick du känsla av maj och det pianostycket?
1: Ja, det gäller att ha lite fantasi också, va?
0: Ja, det blev lite ljusare på slutet. Jag tänkte liksom, det var lite övergång till sommar, så tänkte jag.
1: Ja.
0: Ja, vi får fortsätta. Du blir lite inspirerad i alla fall av den. Vad har du att säga om maj?
1: Ja, jag skulle väl också, jag nämnde om nattfrosten där i slutet på april. Jag kan väl börja då med att det var en del varma dagar med en gång i början på maj. Vi hade faktiskt 22 grader i redan den 3-4 maj och så vidare. Va? Så att det var, startade väldigt fint, sen blev det lite kallare igen och hade vi minus 3 grader. En tråkig nattfrost där natten den 6 maj. Men så, ja, och så lite varm och så blev det riktigt kyligt sedan, som du kan se på diagrammet där, va? De allra kallaste var det väl den, alldeles i mitten på månaden. Då var det inte ens 10 grader på dagen, då var det 9 grader den 14-15 maj någonting. Så att det var lite bottennatt, men sen så blev det betydligt bättre. Och vi hade, jag nämnde förut då att när vi hade valborgsmässoafton, då kom vi upp i 22 grader. Och här i slutet på maj, här den 30, var det, jag ska se det så att jag ser fel här, den 29 maj, då var det 24 grader. Och då var det vårens högsta temperatur så långt. Och det kändes ju bra. Dessutom hade nätterna blivit något varmare också. Sen var maj, det var inte högtrycksbetonad, det var liksom lite både och. Det var ett djupt lågtryck i mitten på maj, den 14 maj, vilket gjorde att vi då hade också den största nederbörden den månaden med 15 mm på grund. Och sen dagen före hade det kommit 13, så det kom 28 mm där. I en rätt svep. Och det fina var att det var inget åskväder, utan det var ett stilla dygnsregn som jag tror du gillade, Per-Olof, som odlar mycket och så vidare. Och jag är övertygad om att bönderna såg det som guld från himlen praktiskt taget.
0: Ja, men det är det bästa regnet när det kommer långsamt så här. Då kommer det ganska mycket på en gång.
1: Ja, absolut. Det var bra. Ja, och sen är det lite intressant. Ja, vi kan väl säga då, jag nämnde det att maj går 42 mm. Det ska ge 51 och så vidare. Något som är intressant när det gäller det här med bondepäckan och så, det är att idag, den 24 juni, så är det gamla midsommardagen. Ja, Johannes döparens dag, gamla midsommardagen. Och då sa man, torrt väder ger dålig sommar, sa man i Västergötland. Regn ger dålig sommar, sa man i Småland. Alltså, torrt väder ger dålig sommar. Har vi torrt väder idag?
0: Det har vi.
1: Synnerligen torrt väder. Och dessvärre så samverkar det lite tråkigt med ett annat sånt där gammalt uttryck. Den 25 maj, då har Urban namnsdag, och då sa man att Urban bestämmer sommarens väderlek. Om Urban är kall blir sommaren varm och tvärtom. Urban var ju inte kall, vet du. Urban var ju varm, va? Det var ju 21,5 grad till exempel och en varm natt och så vidare. Så att Urban i år säger att sommaren blir dålig, och det säger ju även då det jag läste om Johannes Döparens dag, gamla midsommardagen. Torrt väder är dålig sommar. Så där har vi två stycken utsagor, gamla tider så, va? Men ändå, som säger det dålig sommar. Därför ska det bli mycket intressant att se hur det kommer att bli framöver.
0: Ja, någon får ju rätt.
1: Ja, absolut.
0: Men det vet vi inte förrän efteråt.
1: Nej, så är det ju. Mm.
0: Du, jag tänkte på det här med, det är egentligen idag då som dagen är allra kortast, men, eller, jag menar, natten är allra kortast, för det är ju, men det är några dagar då det är samma tid på solens uppgång och nedgång, eller?
1: Ja, vi hade ju den 21, för 3 dagar sedan, då hette det att klockan 10.24 så var sommarsolståndet exakt den minuten. Efter det så blir det långsamt mörkare och mörkare. Men det märks ju inte i början, det märks ju inte förrän i mitten på juli. Då märker man att nu har det vänt.
0: Ja, ja, vi kan alltså säga att det är ungefär lika långt före som efter midsommar, ja, som det är, ja, den här härliga ljusa tiden.
1: Ja, ja. Det är en sex veckor, vet du, när solen går ner efter klockan 22. Och det är trevligt.
0: Mm, det är bra, det njuter vi av, vi passar på.
1: Mm. Amen. Ja, då ska vi se. Hade jag maj månad, den var väl, ja, den var inte riktigt lika solig som april. I april hade jag 44% molnighet och i maj 49%. Det skiljer inte så mycket.
0: Nej.
1: I april så nämnde jag att det var 14 klara dagar. I maj hade vi 10 klara dagar och 9 mulna. Och det är ungefär hälften här sen där, va? Det stämmer ganska bra då med 49%.
0: Mm.
1: Ja, det var väl det om maj månad som kan vara intressant. Jag nämnde väl också tidigare om att maj hade en medeltemperatur på 11,5 grader. Normalt ska det vara 10,9. Så vi låg lite grann över. Och det kallaste, det var -3 nämnde jag, den 6 maj. Och allra varmast då som jag nämnde var den 29 maj med 24 grader. Och därefter så har det i juni månad varit över 25 grader. Och du vet, då är det ju högsommardag när det är över 25. Men det brukar ganska ofta hända att en och annan dag i maj månad ligger på minst 25 grader. Men så var det inte i år.
0: Nej, ja, ja. Vi har i alla fall haft det nu. Hur många dagar har det varit i juni som varit över 25?
1: Ja, det är väl en 2-3 dagar tror jag.
0: Ja, ja. Ja, det får du rapportera om sen när vi har sommaren.
1: Ja, ja, just det.
0: Ja, ja. Men i alla fall så tycker jag att maj då, den ville ju ställa in sig lite och tänkte, nu ska jag visa dem att det stämmer med sången Sköna maj, välkommen.
1: Ja.
0: Ja, men den hade något annat i bakfickan där, för den fintade bort oss. För sen kom det ju verkligen, ja, det var ju över en vecka kallt.
1: Ja,
0: men i alla fall, både Valborg och de första dagarna så stämde det med att Sköna maj var välkommen, men sen misskötte sig maj lite.
1: Något, ja, ja, tyvärr.
0: Men som helhet så ger du maj godkänt ändå, eller?
1: Ja, det får man nog göra, för att det var ju ingen sån där störtregnig månad liksom, och det var mycket uppehållsväder och det var varmare än normalt, och så var det bara, ja, det var några frostnätter där i början, men det är inte så farligt när det som kallas ligger på -3. Det är inte, det går ju an, va? Det är ju värre om det ibland har det varit nere på -5 och så där. Då kan visker eller ta lite skada.
0: Ja, ja. Men du tycker alltså att maj är värd att vi spelar Sköna maj, välkommen?
1: Alltid. Ja. Alltid välkommen.
0: Det är bra, då hör vi den här.
1: Ja.

0: Ja, Ingmar, har årets vinter och vår gett dig något statistiskt underlag nu för sommaren?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag gick igenom, kollade upp förut mot, vi har ju som jag nämnde tidigare statistik från 1859-60. Och jag har kollat upp alla vårar som har som har påminnt om den här våren för att se hur sommaren blev efteråt. Och då visade det sig att som det ibland blir lite 50-50 att juni, det har ju snart gått nu va, men juni skulle 52% var, skulle juni bli, sannolikheten var 52% för att juni skulle bli varmare än normalt, och även 52% att juli skulle bli varmare än normalt. Men för augusti, det var sannolikheten bara 46% att den skulle bli varmare än normalt. Men du ser ju det liksom, det ligger ju runt 50-strecket.
0: Ja, ja. Mm.
1: Det kan liksom bli lite hur som helst.
0: Ja, ja. Mm, ja, ja. Nej, men det vi får väl ta det som kommer. Men jag tänkte på det här med, du sa någon gång att kommunens folk frågade dig när de skulle lägga akvablå.
1: Ja.
0: Ja, det kommer du ihåg.
1: Jajamän.
0: Ja, hur tyckte du det var lyckad placering i år? Var det det?
1: Ja. Ja, det var väl både och egentligen va?
0: Ja,
1: jag tror att det blev, jag tror det blev lite bättre än det som var prognostiserat.
0: Ja, det blev väl någon dag uppehåll och någon lite regn, ja. Var det inte så?
1: Men jag vet då när han, en av gubbarna frågar mig liksom vad man kan tänka sig. Och då sa jag det att det visar sig i statistiken att det torraste vädret när det gäller åt sommarhållet till va, det är alldeles slutet på maj och början på juni. Och då tog de fasta på det och så blev det så. Och jag vet, det har ju någon gång varit över 30 grader på Akvablå. Det är inte roligt det heller.
0: Nej.
1: Men i stort sett har det varit ganska bra väder på Akvablå.
0: Ja, ja. Man får väl titta. Du kan ju inte lova varje gång.
1: Nej.
0: Och ja, men man kan ju kanske jämföra då med alternativ helg veckan efter eller något sånt kanske. Och se om det var bättre nu din helg än nästa helg. Mm. Men det har du inte gjort en undersökning.
1: Jag har inte gjort det.
0: Men kan du inte göra det till du summerar sommar, sen får vi se.
1: Ja.
0: Om du har möjlighet till det. Kan det vara roligt att höra nästa program?
1: Sen är det intressant, förstår du, att ingen månad har, SMHI kör ju med 30-årsperioder. Och den förra perioden var 1961-90 och den nya är 1991-2020. Och då visade det sig att juni månad har ökat från 56 mm i snitt till 83 mm. Mm-hmm. Så att senare tid har juni blivit så otroligt mycket regnigare än den var tidigare.
0: Jaha, ja. Så då är det väl risk att det blir regn på Akvablå?
1: Ja, man skulle kunna tänka det. Men ja.
0: Ja.
1: Det är ju så, det är likadant det med jul och sådär, och Anders laskar och braskar och allt det här.
0: Ja.
1: Man kan ha en mycket varm december, men det kan ändå komma tre kalla dagar runt jul i alla fall va?
0: Ja, att, ja.
1: Det är väldigt osäkert det där.
0: Du gav ju inte kommunerna garantier.
1: Nej, det är bättre.
0: Det är bra. Ja, ja, då ska vi koppla av en liten stund med att höra den här ukulele-fantomen George Formby spela lite för oss.
1: Ja, det är fint.
0: Det kommer här.

0: Han sjöng visst, men han sparade i alla fall det bästa till sist. Är du med?
1: Ja, men.
0: Ja, han är duktig på att spela.
1: Otroligt.
0: Du, jag tänkte på det, nu har du redan pratat lite om bondepraktikan och den är ju tvetydig över sommaren.
1: Ja, och just det jag nämnde om Urban 25 maj och så nämnde jag om dagens datum 24 juni. Och sen kan man titta lite grann då vad man hade för synpunkter lite senare. Till exempel om vi går in i juli månad, så vissa märkesdagar där, den andra Mariebesökelsedag eller vårfrudag nummer två, nu har Rosa namnsdag då, och då sa man regn denna dag båda långvarig väta.
0: Jaha.
1: Och då får vi kika på det, om det kan vara på det sättet. Och sen så kan vi gå in på den 27 juli, då sjusovaredagen. Och sa man för, som vädret är sjusovaredagen blir det i 7 veckor. Ja. Tänk då ifall det är varmt och gott den 27 juli. Det vore intressant att se vad som händer.
0: Ja, vi får kolla upp det. Vi får se. Och så återkommer vi sen när vi kör nästa summering.
1: Ja, ja. Och sen då, så om vi tar en dag i augusti där, den 1 augusti, förr så var det Peter i fängelse, nu är det Per som har namnsdag, och då sa man för regnar det Peter i fäng blir det allt tre veckor regn, det sa man i Västergötland.
0: Jaha.
1: Vi får se, om regnar det den 1 augusti, då får man räkna med 3 veckors regn.
0: Ja, det kanske behövs då, det är grundvattnet, ja, är ju lågt.
1: Man vet aldrig.
0: Ja du Ingemar, då får vi väl säga nu att vi har summerat årstidens väder, fick med lite av vintern som vi missade sist.
1: Ja.
0: Ja, och som det ser ut nu, om allt går in i planerna och vi är pigga och krya, så ska vi köra igen den 9 september, då tar vi sommaren.
1: Det blir bra det.
0: Ja, och så önskar vi alla våra lyssnare en härlig, god och fortsatt sommar, att vädret är så att alla blir nöjda. Och så ses vi igen. Tack också till tekniker Jonas som har skött sig väl. Hej då!
1: Hej då!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

barken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger ner.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord.

jorden drack och grönskade och satte blom och fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i fall.

dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

låg en vacker tanke i Lövgrens romantik, en tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han slet där i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som han

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.